0: Minute pred pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Knjigarna Mariborka na Koroški cesti je bila ponovno tarča vandalizma. Mestna občina Maribor je poudarila, da so takšna dejanja nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu. Pri tem so dodali, da mora Maribor ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse. Knjigarna je v zadnjih letih postala prepoznaven mariborski prostor, povezan s strpnostjo, vključevanjem in podporo LGBTQ plus skupnosti. Zaradi svojega javnega delovanja pa je bila že večkrat tarča posameznikov. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je na Ptuju zaključil z gradnjo novih najemnih stanovanj za starejše. Na voljo je 30 sodobnih in arhitekturno prilagojenih stanovanj, ki so namenjena starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje, neprimerna pa so za eno ali dve osebi. Kot so poudarili, bo investicija izboljšala kakovo življenja starejših v mestni občini Ptuj ter regionalno uravnoteženo okrepila ponudbo najemnih stanovanj. Razpis za najem stanovanj naj bi objavili jeseni. Pred prazničnim vikendom pa je na slovenskih cestah pričakovati močno povečan promet, predvsem med Avstrijo in Hrvaško. Dodatne zastoje pa lahko povzroči tudi povečan promet tovornih vozil pred in po vikendu. Prometno-informacijski center voznikom svetuje, naj se pred potjo seznanijo z razmerami, spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo vozilo. Agencija za varnost prometa pa opozarja na ohranjanje primerne varnostne razdalje, se lahko s tem preprečimo nastanek nepotrebnih zastojev.
3: Stanje na cestah pa v tem trenutku še zaenkrat brez večjih posebnosti. Upamo, da tako ostane čim dlje, če naletite na kakšno oviro. Zdaj pa nič 8 nič 10 5 5.
2: Okoli 15 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes lepo jasno vreme, do 33 stopin bomo imeli tudi v soboto, še lepo jasno, okoli 32 v nedeljo, že nekaj več oblakov, še vedno pa bo toplo, okoli 34 stopin čez dan.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio,
2: dobro jutro. Ja, dobro jutro želimo Ana Jäger in Marko.
3: Dobro jutro.
2: Pa je končno petek. Kako pa to pa? Pozabil sem malo vmes. Zdaj sem se spomnil, da je petek. Tak da. Super, kako smo spali?
4: Malo, ampak malo. Ja.
2: Dobro, ampak
3: malo. Mislim, da smo danes vsi trije tam na 3-4 ure, tak da have fun.
2: Zdaj bomo šli malo pa potelovadli, ne? Pa tak pa bo.
4: Ja, pa če petek. Če petek ti doda še 2 uri spanja, ki jih spoh ni bilo.
2: Ali pa 3-4, ne? Spoh ne rabiš danes spati.
4: Ja.
2: Ok, in ker je petek, pomeni, da jutri sobota in jutri je čas za fuzbal.
0: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
5: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
0: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Gogo Dolls in Give a Little Bit 5:40. Kaže ura, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za totega reporterja Milana za eno zgodbo od včeraj, ampak ker je Milan še vedno na dopustu, seveda poslušamo najboljše iz pretekle sezone, ta je o dragem gorivu.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Pred nekaj dni umirila, ampak zanima me, kako pa se uporabniki odzivajo na te vedno više ali pa spreminjajoče se cene. In ob meni tu je prodajalec Marko. Marko, pozdravljen.
1: Lepo zdrav.
0: Torej, kaka je situacija? Cene so visoke.
1: Ja, gledajte, zdaj čist direkt, jaz s cenami nijam nič.
0: Se to je jasno.
1: Ja, ne. Jaz pač vsaki teden vim na računalniku zjutraj, da nova cena, na točilnem mestu se cena spremeni in to je to, zdaj tisti, ko avto rabi, tisti si bo tankal, ne. Zdaj, pojamrajo že ljudje, ne, cene so više, ko zapravo samo, pač tak je, ne. Ja, ni pa nekih.
0: Oh, ja, pardon, gospod, izvolite.
1: Ja, prosim.
2: Trojka.
1: 103,60.
2: 103 evra.
1: 103 evra 60 centov, ja.
2: Kaj se spomniš ti v koroni, mene?
1: Ti zdaj čisto točno, ne.
2: Ja, kak se ne spomniš, če sma sama bila na pumpi. Še hodok pa kavo sem tu pil, pa vse se ti spomniš, da sem jaz smel 49. 20, recimo, puni tank.
1: Ne spomnim se vas točno.
2: Zdaj pa te vrnite, koliko je leto tega?
3: Ja, 5 let je že, pa če bi lahko, bolj hitro, ker se mi mudi.
2: Malo, daj nogo z gasa počasi. 103 evre, mam pravico se tu pomeniti.
1: Dobro, ne spomnim se vas, no, ampak ja...
2: 50, pa... zdaj pa 103.
1: Ja, malo je šlo gor, ja.
2: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel, kot pri nas?
1: To pa nisem, jo.
2: Švici? Veš, kaj je Švica?
1: Ja... Država,
2: tam se krave v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 6 euro, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
1: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
2: A dobro, kaj ti si butl. Kaj miš, da tankeri, ki pridejo? Po morju, to ti pravim. Niti morja oni nima, oni še morajo od njega morja tja pripelat, če so obkroženi z gorami. Kaj ti veš, kje je Švica?
3: Vemo vsi, kje je Švica, mudi se mi.
2: 103 evre, 40,
1: dobro, mam ti... umirte se vi tu malo...
2: Počakaj, ker imam pravico, za 100 evro ko tanka imam pravico se pomeni.
3: Pa dobro, te pa se vi menite, kaj lahko odprete
2: za
3: drugo.
2: Za koliko si tankala?
3: Za 40.
2: Idi do filat. Ti bo za 40 mi zdaj tu zadnji lajala. 40 lajala, jaz pa 103 paš, mi ti pritiske tu dejala. Pravim ti, da Švica nima morja, kaj tebi to jasno, pa je cenejši dižl.
1: Pa dobro, pa kaj imam ja zdaj s tem?
2: Pa kaj imaš tu delaš? Kaj ja. Imaš? 103 ja. Evre 60 mi bo zdaj vzel, koliko?
1: Ja, 103 evre 60, tako
2: se ne... I zdaj se ti fajn zdi?
1: Ja, meni se ne fajn zdi, samo plače, valda,
2: korte. Valjda ti stoji, ko viš, kak se ti obrača duko tanka
1: ljudi. Pa sada ni moja pumpa.
2: Kak ti tvoja?
1: Če delam,
2: je
1: tu samo.
2: Pa plača tebe?
1: Dobro, zdaj pa samo še enkrat poslušajte me. Jaz nimam s ceno goriva nič, jaz sem zaposlen samo tu.
2: Ja, te pa idi v pekarno tu v Zenita delat. Zakaj te glih delaš tu? Da nas plačkaš. Te pa idi tja v pekarno delat, ko je 3,60, 5,60, po Breški Beli evro, ne vem koliko. Te pa tam delaj.
1: Zakaj bi jaz zdaj šel v pekarno delat?
2: Ja, stav ne bi, ko je bil kak letijo cekini.
1: Pa če to ni moj dnar!
2: Dobro, daj kasire mi. Tak en, veš, kje je Hormuška ožina?
1: E, to je tam zdaj doli, ko imajo vojno.
2: Premalo veš o tem, da mi 100 evrov klasiraš, jasno?
1: 103,60. Lahko ponudim še rumove ploščice?
2: Ačka ti materna. Kaj vidiš to?
1: Ja, pa dobro.
2: Rek se je živla se.
1: Ne, nas je.
3: Počet pa so ploščice!
2: Daj, maršu.
0: Dobro, hvala lepa. Umirite se, gospod, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

na naslednji zgodbe. Vemo, gorivo oziroma cene goriv je tema, seveda posledica situacije v Iranu oziroma na Bližnjem vzhodu in trpi naša denarnica. Jaz sem ta trenutek na enem od bencinskih servisov v našem mestu, kjer se je sicer tista nervoza in velika gneča iz

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, 10 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dajmo pogledati hitro na ceste, kaj se dogaja, Ana?
2: Ja, na pomurski avtocesti je zdaj povožena žival in sicer med Turniščem in Gančani proti Murski Soboti, torej med tema dvema priključkoma, tako pač previdno, da ne boste peljali še enkrat preko, ali kaj narečem.
0: Ja, hvala lepa.
2: Nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Kaj pa,
2: je še kje kaj.
0: Kaj pa vreme,
3: Jeger? Trenutno 13 stopin, danes bo lepo jasno in do 30.
0: Kaj nisi rekel prej, da je 15 stopin?
3: Ja, saj pa vedno bolj proti jutru, mislim, bolj ko gre...
2: proti jutru?
0: Ja, zdaj, ko je jutro.
2: Poznemo jutro.
3: Ja, temperatura še malo pade, pa pa se...
2: Za let si vzame.
0: Vidiš, kaki vremenar si ti.
3: Ja.
0: Lahko bi rekli, da si ljubiteljski vremenar. In
3: ne
0: mi na ključe, da ravno berem eno vremensko napoved od Dušana Kaplana, ljubiteljskega vremenarja in pisca vremenske pratike. Ne?
3: Okay.
0: Torej, če gre verjeti starim ljudskim modrostim in svetnikom, potem pravi Dušan, da bodo tiste prve obilnejše padavine 20. augusta, to so tudi meteorologi napovedali. Ne?
3: Tako je.
0: Sicer pa pravi, da bo potem malo vroče, v zadnjih dneh augusta pa bo je zelo, zelo mrzlo, in je rekel, da ne zna pojasniti tega pojava. Tako da zdaj ne vem, kaj bo.
3: Dobro,
0: 7 stopin 31. augusta.
2: Pa ne neha, bomo kaj zjutraj?
0: Ne vem, bomo videli.
3: Počasi, bomo videli, veš, kje je še 31. augusta.
0: Dušan še potem pravi, da bo sicer kar lepo in vroče nekje do sredine oktobra, pred vsemi svetimi pa konec mrzlo, adio.
3: Teda letos pelc mantli, ali kaj?
0: Ja, ja.
3: Za prvega novembra, kranjsko leto je bilo fejst toplo, ne?
2: O, ja.
0: Mora biti spet Lani ono, ko je sivo vse, veš, pa megla, pa tak ena stopinja, moče kakšna snežinka pade.
2: Turški med.
3: Ja. Turški med trt.
0: Kadače je čudno na pokopališču,
2: jo, res,
0: tam
2: je.
0: Vsi resni, pa ono to, pa pa je vuni, pa je
2: ne, 12. Kam smo se prišli na prvega novembra?
0: Ok, dajmo še se malo vrniti nazaj. 14. august je, petek, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Minuta čez šesto.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V družbi Šport Maribor zavračajo neresnične navedbe, da naj bi reševalec iz vode na kopališču Mariborski otok po opozorilu obiskovalke zaradi neustreznega oblačila izgubil službo ali bil kako drugače kaznovan. Pojasnili so, da je reševalec ravnal v skladu s svojimi pristojnostmi in kopališkim redom, proti njemu pa niso uvedli nobenega postopka ali sankcije. Ob tem poudarjajo, da na kopališču ni prišlo do incidenta ali konflikta, zato javnost pozivajo preverjanju informacij in odgovornemu komuniciranju brez širjenja govoric in zavajajočih interpretacij. Inšpektorat za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah zaradi suše prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz potokov in rek, dnevno prejme 10 in več prijav kršitev. Na terenu zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje, a je brez vodnega dovoljenja to prepovedano. K zakoniti rabi vode je pozvala tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Kristijan Čeh pa je v Birminghamu uspešno obranil naslov evropskega prvaka v metu diska in z metom 72,51 metra postavil nov rekord evropskih prvenstev, s čimer je še enkrat potrdil svojo prevlado v tej disciplini. Čehum, ki je leta 2022 postal tudi svetovni prvak, do popolne zbirke manjka samo še olimpijska medalja. Neja Filipič je v finalu troskoka zasedla 10. mesto z dosežkom 13,87 metra.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Stanje na cestah pa zdaj brez večjih posebnosti. Če naletite na kak radar za stojo oviro, pokličite 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Trinajst stopinj to jutro pri nas, sicer danes lepo jasno vreme, temperature se bodo dvignile do 30 stopinj, v soboto prav tako lepo jasno in do 32, v nedeljo pa nekaj več oblakov na nebu, temperature pa še vedno visoke, okoli 34 čez dan.

0: jutro.
1: In so 4 minute čez 6.
2: Si v redu?
1: Ja, pa vedno se mi nekaj prpela po grlu.
3: Ko moreš najbolj govoriti, ne?
1: Ja, 4 minute čez 6, torej Ana, Jeger in Marko želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kaj imamo danes? Skoraj nemogoče vprašanje.
3: Resno?
1: Čeprav ni Dejana.
2: Tak, da pa še dolgo nisem igrala.
1: Bota malo tekmovala.
3: Ne.
1: Tudi petkovo zabavno dejstvo sem vam pripravil.
3: Super.
1: Preverili bomo spet, kje je Marjan z letalom.
3: Aha, ok.
1: To je vse, kar morate vedeti. In pa danes tudi gost v totem studiju, da malo pogledamo, kak bo traktor race v Jarenini.
3: Jarenina traktor race.
1: To, ko si tekmoval ti.
3: Lani in bil dober.
1: Bravo, čestit. Vse to, torej danes v totem jutru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Melanie Fiona bo še malo počakala z Monday morning, 12 minut čez 6, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za petkovo zabavno dejstvo.
1: Dobro,
2: da pripravljena.
0: Okay. George Eiser je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrni in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega.
1: Ja.
0: In dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo. Ko je bil... Kaj?
2: Ne, nič ne.
0: Ni bil pirat, ne?
2: Ne to.
0: Kaj?
2: Iri disciplini.
0: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
2: No, laufal ni, ne?
0: Je, tudi skakal, je, če je z konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek brez odrivne deske, tako da ne vem, kak je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
1: Bra.
0: Bravo.
2: Pa to pa je, ko za klobuk dol, res.
1: Ja, res je.
0: Kaj pa je tvoj izgovor, Jeger?
1: Vse.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: The Police in Every Breath You Take, 26, kaže ura. Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In med tem, ko toti reporter Milan še uživa na dopustu, se čoha po... Ne?
2: Vseh šestih.
0: Ja, in dolgo spi, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Danes ob 9.50 bomo poslušali to.
3: Ja, imate pa vi vsi, ja, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
4: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne, ostali so še kvalifikanti, ne, ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne.
3: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
5: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak že enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
0: Tako, zgodba o čistilni akciji v celoti, torej danes ob 9.50, 15.15 in 18.15.

0: Jo, ko pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Je pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Dobro, gospodje, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
8: Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Minuta čez pol sedmo.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V slovenskem šolstvu primankuje več tisoč učiteljev, strokovnih in tehnično-administrativnih delavcev, opozarjajo ravnatelji pred novim šolskim letom in dodajajo, da se zanimanje mladih za učiteljski poklic zmanjšuje, zato je zagotavljanje kadra vse težje. Na spletni strani vlade Republike Slovenije je bil objavljen predlog za izboljšanje kulture spletnega dialoga, ki bi zaradi vse pogostejših žalitev groženj sovražnega govora in drugih oblik spletnega nasilja uvedel preverjanje digitalne identitete uporabnikov. Nogometaše NK Maribora pa jutri zvečer čaka prvi večni derbi nove sezone. Ob 20:15 minut bodo gostovali v Ljubljani pri Olimpiji.
13: Aktualno stanje na naših cestah. Predmet na vozišču je ovira na pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Vuče vas proti Mariboru. In pa previdno še zaradi okvarjenega vozila na štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, naj tako ostane, če naletite na kakšno 0800 10 55.
12: 13 stopin v tem trenutku v našem mestu, 13 stopin tudi Lipovci, Dvorjane 14 stopin, vreme pa danes lepo jasno do 30, podobno bo tudi jutri, ko se bodo temperature dvignile do 32, v nedeljo celo do 34 stopin, ko pa se bo že nekoliko pooblačilo.

0: in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: Toto radio, dobro jutro. 6:33, Ana Jeger in Marko, želimo lep petek, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In kako bolje začeti petkov jutro, kot pa z enim Gigi-jem. Kaj pravite?
4: Imamo Gigi-ja.
3: Imamo Gigi-ja.
2: Iz leta 2000, Gigi D'Agostino in The Riddle.
3: Breže.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Jimmy Cliff in Reggae Night 641. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Še dobra dva tedna počitnic nas čakata in če še do zdaj niste, morda naslednji teden skrajni čas, da svojega otroka pošljete na kak fajn izlet, recimo na Zvezdo prijateljev mladine Maribor ali pa na kakšno fajn aktivnost, morda samo v domu ustvarjalnosti, kak vam paše. Kaj pripravlja

0: V ponedeljek razlaga Sara Irman Kolar.
1: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna postolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Kaj pa to?
2: Ja,
0: karate,
2: dobro.
0: Robotika.
2: Kaj bi ti šel raje na karate?
0: Na robote, reči.
2: Ne, še pa na karate.
1: Jaz tudi.
0: No.
2: Jo, kak sem dober.
0: Lako se gre ta vidva.
3: Panda.
0: Lako gre ta vidva sprobati, jaz bom pa tam sestavilo Lego kocke. Ok, v ponedeljek, torej to na ZPM Maribor. Preverite vse podrobnosti na zpm-mb.si.
4: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Sixpence, None the Richer in Kiss Me, 6:48, kaže ura, lepo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Preden gremo naprej, en SMS je prispel na 051-220-220, nekdo sprašuje, če smo slučajno omenili, da je Kristjan Čeh sinoči postal evropski prvak v metu diska. Smo omenili,
1: smo, tako.
0: Ampak lahko še enkrat, lahko še stokrat,
2: jo,
0: bomo še
2: čestitke.
0: Danes večkrat. Tako da čestitke še enkrat, Kristjan.
1: In naj povem, samo to čestitke. Naj povemo, da je postal tudi rekorder evropskih prvenstev, ker je vrgo 72,51 metra. Tako da bravo, Kristjan in Mazi je zdaj že svetovni prvak bil, evropski prvak, zdaj imamo samo še olimpijsko, olimpijska medalja mu manjka.
0: No, to pa bo tudi stisnil.
1: Seveda.
0: Ampak hvala lepa za SMS, evo, če še kdo preslišal ali prespal vse skupaj, Kristjan Čeh je evropski prvak, sicer pa danes se začenja 27. festival Letni oder Ruše, traja bodo naslednje nedelje, 23. augusta, med tem se bo zvrstilo vsaj milijon dogodkov, večina od teh brezplačnih. In lahko to preverite vse skupaj, kaj vas čaka v Rušah na letnioder.si. Sicer pa so tisti osrednji dogodki na glavnem odru plačljivi in za vas imamo na Totem Radio nekaj vstopnic. In naslednjo nedeljo, torej zadnji dan festivala, pride v Ruše... Dalmacija. Oziroma klapa Sebeniko. 23. augusta ob 20. uri zelo uspešna hrvaška klapa, ki je med drugim tudi zmagala na omiškem festivalu.
2: Aha, kot Dalmari.
0: Tako, ampak zakaj bi jaz govoril, če lahko prisluhnemo, ne?

0: Nimam izpita za čom, pa bi se kar pelo malo ja. Na odprto ven.
1: Škaj te jaz povem, mi, ki smo bili že davno, davno nazaj na dopustu, ne?
0: Skoraj
1: že
0: malo ne
2: spomnimo privabi. Znova, ne?
1: Ja, je to odlična priložnost, zdaj, da malo prikličete te spomine po Dalmaciji, po morju, po vonju sveže pečene ribe. Tako da, super.
0: Lahko si doma narediš savljeno vodo. A, pa si malo pošprica.
2: Pa se polivaš mes med koncertom po obrazu.
1: Ja, si samo, ne, se vse pa to je tam na fraj, na nekaj gledališče pod goroj.
0: V šprico si daš malo ps, ps, ps.
1: Ja, pa si neki vajnglenk, neseš pa vloge, not podaš.
2: Kaj si neseš?
1: Vajnglenk.
0: Ok, skratka, klapa se Beniko, naslednja nedelja, 23. augusta, za vas pa dve vstopnici, pošljite SMS, sključno besedo klapa in svoje podatke na 051 220 220 in ste v žrebu.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred sedmo.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V slovenskem šolstvu primankuje več tisoč učiteljev, strokovnih in tehnično-administrativnih delavcev, opozarjajo ravnatelji pred novim šolskim letom in dodajajo, da se zanimanje mladih za učiteljski poklic zmanjšuje, zato je zagotavljanje kadra vse težje. Kot možne rešitve predlagajo več štipendij, vzpodbujanje vpisa na pedagoške programe in lažje prekvalifikacije že zaposlenih učiteljev. Ministrstvo pa je za najbolj iskane pedagoške smeri razpisa 200 štipendij po 300 evrov mesečno. Stroka ob tem opozarja, da hitre in preveč fleksibilne rešitve ne smejo znižati izobrazbenih standardov in ugleda učiteljskega poklica. Na spletni strani vlade Republike Slovenije je bil objavljen predlog za izboljšanje kulture spletnega dialoga, ki bi zaradi vse pogostejših žalitev grožen sovražnega govora in drugih oblik spletnega nasilja uvedel preverjanje digitalne identitete uporabnikov. Ti bi lahko še vedno uporabljali psevdonime, vendar popolna anonimnost ne bi bila mogoča, ob hujših kršitvah pa bi sledile sankcije. Predlagatelji menijo, da bi takšna ureditev povečala odgovornost uporabnikov, zmanjšala spletno nasilje ter bolje zaščitila predvsem otroke in mladostnike. Ministrstvo za kulturo opozarja, da področje že ureja zakon o medijih, ki izdajateljem nalaga pravila komentiranja in odstranjevanja nedopustnih vsebin. Ob tem opozarjajo, da bi morali morebitne spremembe oblikovati tako, da bodo učinkovito omejevale škodljivo spletno ravnanje, ne da bi pri tem nesorazmerno posegle v pravico do svobodnega izražanja. Vijoličasti pa bodo jutri v petem krogu prve lige Telemach gostovali v Ljubljani pri Olimpiji, tako je pred večnim derbijem povedal trener Darko Milanič.
3: Jasno je, da se ne bomo derbija lotili bistveno drugače kot vseh ostalih tekem, hkrati pa vsak pri sebi ve, da je to izredno pomembna tekma in tekma, katero enostavno želiš odigrati dobro in zmagati.
2: Tekma bo na sporedu v soboto ob 20:15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.

Aktualno stanje na naših cestah, previdno na Štajerski avtocesti, na izvozu Celje center v smeri proti Ljubljani je okvarjeno vozilo, promet je na tem mestu uviran. Če naletite še na kakšno, vi pa 0800 055 055.

Lepo jasno vreme imamo to jutro v našem mestu oziroma na našem koncu, lepo jasno tudi čez dan, v tem trenutku sicer temperature v našem mestu 14 stopinj, Petanci in Recenjak prav tako 14 stopinj, čez dan pa se bodo temperature povzpele do okoli 30 stopinj Celzija, podobno vreme tudi jutri in v nedeljo, ko pa bodo šle temperature tudi do 34 stopinj.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
1: Si vredi.
2: Kako se lažje diha, ko je petek, ni? Ja. Isto drugo, je.
1: Lažje si diha, da ga niš. Ama nekaj.
2: Ok, te dni govorimo dosti o paradižniku, ker se bliža četrti festival paradižnika na Mariborski tržnici in ravno danes vidim, da ena gospa iz Velike Polane vzgojila orjaški paradajz, ki pazi tehta 1719 gramov.
1: Wow.
2: Veš, kaj je to? Jaz mislim, da je to potencialni zmagovalec, tako da gospa, če poslušate ali pa če kdo pozna to gospo, če bo paradajz zdržal do naslednjega tedna, to bi skoraj mogo, pridite na četrti festival paradižnika na Mariborsko tržnico, tam bo med drugim potekalo tudi tekmovanje v najtežjem paradižniku. Sicer enako velja za vse ostale, vsi paradižniki, ki so nad 700 gramov, lahko tekmujajo in bodo tudi nagrajeni, tako da jih prinesite drug petek in soboto na tržnico.
3: Ja, ob tem pa še vabljeni seveda tudi na naša družbena omrežja, da si pogledate video, ki smo ga s toto ekipo snemali prejšnji teden direktno v Palermu na eni izmed italijanskih tržnic in probali njihove prisne dobrote, ki pa bodo seveda na voljo, kot je že Marko povedal, naslednji vikend tudi pri nas na zgornjem platoju Maribor. Tržnice.
2: Tako, ker se bo ob festivalu paradižnika odvijal še Italiamo Fest. Tako da, vljudno vabljeni.

0: Madonna in Like a Prayer, 10 minut čez sedmo, lepo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: In lep petek. In veste, kaj to pomeni, ne?
2: Seveda vem, a še predobro, Jäger tudi ve zelo dobro, kaj to pomeni.
3: Seveda vem.
0: Skoraj nemogoče vprašanje za vaju. In to je seveda vprašanje, ko je vprašanje bolj spektakularno od odgovora, ne?
1: Ali pač.
0: Tako. Ok, sta pripravljena?
2: Daj. Vedno.
0: Jäger, ne glej, mislim tu, moram zakrivat, stari.
3: Oprosti, tak na malo
2: piše. Čakaj, čakaj, po vseh teh letih. Ti vidiš na ekran?
3: Sem pridi. Pridi sem.
2: Ne, zdaj bom to preverila, pika stop.
3: Pridi sem, prosim. Zdaj pa poglej tja, ali lahko kaj prebereš.
2: Pa dobro, sem tak slepa in slabo vidno.
0: Ok.
2: Ja, no, ne vidim.
3: Ja, saj, isto tudi jaz, ne.
0: Sta zdaj pripravljena, vidva?
3: Ja.
0: Ok. Statistika pravi, da 54% vseh Evropejk in Evropejcev ob vklopljeni televiziji redno počne to.
1: Je.
0: Kaj je to?
3: Je.
0: Oba sta prvo trvo.
3: Ja, ja.
2: Res?
0: Ja.
2: To? Bravo, veš, kaj malo pa sem. Zdaj ima oba ponosna.
3: Ja, jaz tudi.
0: Čekaj, še Tina se pripela.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Očitno je, da Jäger vidi na ekran.
3: Ne. Ne.
2: Jaz pa sem pametna si hta dodat, ne?
4: Ne, tebi se pač tralo.
2: Ne. Ne.
0: Ja, nič. Čestitke obema.
3: Hvala.
0: Pokvarila sta mi, skoraj najmogoče vprašanje.
3: Ti pa...

0: 19 minut čez sedmo, lepo pozdravljeni, lep petek.
1: Dober dan, petek, dobro jutro.
2: Kaj ti je dober dan?
0: Ob 7 pa 19, pa res še ni dober dan, Jeger, malo se zberi.
3: Oprosti.
0: Hvala. Marjan Vedlin je Mariborčan, pilot, ki je kupil letalo na Novi Zelandiji in ga zdaj sam tudi pilotira domov. Z nekaj začetnimi težavami mu je uspelo priti iz Nove Zelandije v Avstralijo, potem iz Avstralije na Indonezijo, naslednja postajanka pa so Filipini, ne, je rekel včeraj. Tako da dajmo preveriti. Marjan, dobro jutro.
4: Lepo, dobro jutro. Pravzaprav danes že iz Filipino. V bistvu zjutraj smo se iz Indonezije odpravili na Cebu, na Filipine, za redni servis na letalo, se pravi menjava olja, filtrov. Ja, v bistvu malo zanimivo. V bistvu, ko smo prispeli na letališče v Cebu, nas je obkrožila pravzaprav, da ne bi rekel ravno množica, ampak kar precej domačinov z kamerami, z telefoni. Sicer so predhodno vprašali, ali lahko snemajo letalo ali kakorkoli smo jim to dovolili, ni doben problem. So nam pa povedali, zakaj. V bistvu pravijo, da še tako lepega letala niso videli. Stvar debate, stvar, bom rekel, okusa, ampak zanimivo, kako tudi drugi gledajo na v bistvu to letalo, ki je nekaj posebnega, tako da najprej servis, potem pa pregled oziroma preverba vremena in bomo videli, kako naprej. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, Marjan, in me veseli, da so te začetne težave šle mimo, ne, zdaj pač samo, ok, gremo, stojimo, spimo, tankamo, gremo in tako naprej do doma. Varno in počasi, pa da potem pristane tu na glavnem trgu, ne, da lahko tudi mi poslikamo vse skupaj. Marjan, so sreča.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Pripravljeni. Pozor! Tik!
8: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
10: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomurski sejem.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Ura je pol osem.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je zaradi pomankanja sredstev za subvencije električnih avtomobilov med kupci nastala velika negotovost. Državo pozivajo naj čim prej pojasnim, ali in kdaj bodo spodbude ponovno na voljo ter kako bo zaščitila tiste, ki so vozila naročili v času veljavnih subvencij, vendar jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli. Pred prazničnim vikendom je na slovenskih cestah pričakovati močno povečan promet, predvsem med Avstrijo in Hrvaško, dodatne zastoje pa lahko povzroči tudi povečan promet tovornih vozil pred in po vikendu. Na območju Omiša na Hrvaškem pa se je po izbruhu požara v okviru gozdnici ogenj po noči hitro razširil proti mestu in ogrozil številne hiše, zaradi česar so morali evakuirati prebivalce in turiste.
19: Aktualno stanje na cestah, večjih posebnosti zdaj ni, je pa nekaj običajne jutrenje prometne konice na mestnih obvoznicah in upadnicah, tako tudi pred Ljubljano, od Domžal naprej se nabira malo gneče. Če naletite više na kakšno oviro, pa pokličite 08 010 55.
18: V tem trenutku pa 16 stopinj na našem koncu, vreme danes in jutri lepo jasno, danes do 30, jutri do 32, v nedeljo se bo popoldan sicer nekoliko že pooblačilo, bodo pa temperature še vedno visoke, do 34 stopinj.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto
2: radio, dobro jutro. 7 in 32 v tem trenutku, lep petek, želimo lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In čez dva tota huda hita tudi petkov o Tine, sicer pa ne pozabiti, jutri je sobota in jutri je čas za večni derbi.
0: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
4: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač hitno vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
0: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj pa?
1: Okay. Nič.
3: Okay.
1: V redu.
0: Ti, v redu, ja. Super.
1: Zgledate, kot da vam manjka spanca.
3: Ah, ki pa.
0: To so
2: skup
0: samo
2: smo
0: govorice.
2: Nabrali za eno noč. Jo? 3, 6, 9, več.
0: Kaj te češ boljšega? In lepšega. Recimo, ti na to zanimivost. To pa ne.
1: Imam enih par dejstev, ki znajo biti malo vznemirjujoča.
0: Za koga? Na splošno?
1: Za moga, ja.
0: Ok.
1: Potencialni.
2: Pika, konec, muzika, gremo dalje.
3: Mene,
1: grizenje nohtov uradno spada pod kanibalizem.
3: Resno?
0: Ok.
1: Polje eno dejstvo, da ob treh zjutraj oziroma po noči kakorkoli ne glejte v ogledalo, ker tri po noči velja oziroma je znana kot hudičeva ura in takrat možno, da v odsev, ki ga vidite, ni vaš.
2: To tak ni, če se ob treh zjutraj pogledaš v ogledalo. Veš, kaj mislim?
1: Jaz pa ni, pa ne zato, ker ti misliš, ampak ker nisi ti, ne. Če si sam doma, pa slišite take neke znane glasove, da kličajo vaše ime.
0: Jedi zdravniku.
1: Okay. Je skoraj sigurno, da je neki duh.

0: oziroma nekaj takega. Ne?
1: Cool.
0: Cool, ne? Recimo, če pa, veš, ono, ko se zbudiš, pa ne veš, ali je res, ali sanjaš, ali kje si točno.
2: Žive sanja.
0: Samo moraš pogledati, če je ura. Če viš uro, pol si buden, ker v sanjah čas ne obstaja in nikjer ni ure v sanjah.
2: Kaj, nikoli, nikdar, nihče ne sanja ne. Ure? To možno?
0: Ja, ne vem,
2: zdaj... Daj, naj, prosim, nekdo, ko je sanjal uro, ne napiše SMS.
3: Kaj pa, če do meni pa, vse to res?
2: Ja, pol ne bo SMS. Zelo preprosto.
0: Ja, no, pač, ne, to so daj pač take stvari. Jaz,
4: super.
0: Od vseh sem si pač zapomnil, da ob treh nem špelj. Ja. Ostalo nohto, zaenkrat ne grizem.
4: Jaz tudi ne. Jaz
3: ne.
0: To, kaj slišim, da me drugi kličejo. Pač
4: ignoriraš?
0: Ignoriraš, la, la, la.
4: Pa greš dalje, pa je to to.
0: Pa...
4: Malo me je zmrazilo, moram reči, Matilda me
0: Krem
4: povohala.
0: Krem se stavi, da se boš jutri ob treh zbudil, ne, po noči.
4: Ja, in bom šel takoj.
0: Kaj, če se zbudiš ob treh, zdaj naslednjo noč, pa še pogledaj, pa ura tri.
4: Ja?
0: Po moje seš.
4: Bom šel, evo, v ogledalo pogledati, pa ti javim potem. Če pa me naj bo, v ponedeljek pa, ne.
0: Glih mi je Renato pisal.
2: In?
0: Marš s takimi.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Black and White. Prisluhniš, koliki 7:52, kaže ura, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In danes se je začel 27. festival Letni oder Ruše in za vas seveda ogromno dogodkov je brezplačnih in bodo se zvrstili skozi ves teden, ampak tisti, ko so na glavnem odru za vas, pa imamo seveda nekaj vstopnic, ne, razni koncerti, pa stand-upi, pa predstave. In danes jutraj dve vstopnici za Klapo Sebeniko, to bo 23. augusta ob 20. uri. Če ste se seveda prijavili z SMS-om, sključno besedo Klapa, in poslali svoje podatke na 051-220-220, potem ste seveda bili v žrebu in tokrat je bila izžrebana Lidija. Lidija, dobro jutro. Ana Jeger, dobro Marko, jutro. Tukaj s totega radija.
2: Ja, dober dan.
3: Dober dan.
4: Jaz dobro je rekel, dober dan pa vse na robe. Ampak kaj, če smo že po
0: Lidiji
4: konci tri
0: dovolimo,
4: ure, tako. Lahko odgovorimo dober dan, ne?
0: Lidija, si tudi ti že po konci tri ure?
2: Ja, skoraj.
0: Skoraj, ok. Torej sklepam, da si v službi, nisi se pač tak zbudila samo.
2: Okay.
0: Lidija, na morju si bila, še greš?
2: Bila, se zato pa me nostalgija zgrabila, ko ste naredili reklamo.
0: Ja, Jeger je isto rekel, da je že toliko minilo, odkar je bil na morju, da bo zdaj pasalo, na, it, potem
2: ja,
0: naslednjo nedeljo.
2: Ja, točno to, že vohala ribice.
0: Fajn bo, Lidija, tak da čestitke, bila si žrebana.
2: Hvala, jej!
0: In dobiš dve vstopnici za Klapo Sebeniko, poznaš drugače, si že bila na kakem koncertu?
2: Na njihovem ne, ampak Klapa je absolutno vedno pa še.
0: To pa ja. Pa čudovito poja, tako da verjamem, da to je res en fantastičen večer. Naslednjo nedeljo, 23. augusta, torej ob 20. uri, Lidija, se vidimo v Rušah. Redo?
2: Jej, super, hvala.
0: Ni problema, lep petek, želimo še naprej, pa lep
2: hvala.
0: Vikend.
2: Hvala, enako, hvala, čau.

0: mano s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa telo vidiš, bolfeng?
0: Signal, ti materna mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Tuti radio Maribor.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
10: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
4: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
10: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
11: Olgica, servus, ki imaš deda?
1: Kaj se te veš, ki je?
11: V gostilni?
1: Vem se, kaj hodi po novem.
11: Kaj pa te?
1: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
12: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
13: da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Radijska mreža, Tuti radio.

0: Ura je 8.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je zaradi pomankanja sredstev za subvencije električnih avtomobilov med kupci nastala velika negotovost. Državo pozivajo naj čim prej pojasnim, ali in kdaj bodo spodbude ponovno na voljo ter kako bo zaščitila tiste, ki so vozila naročili v času veljavnih subvencij, vendar jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli. Menijo, da ni pravično, da bi posledice izčrpanja sredstev nosili potrošniki, saj so pri nakupu upravičeno računali na državno pomoč. Po njihovem mnenju bi morala biti politika subvencioniranja električnih vozil dolgoročna in stabilna. Ministrstvo za kmetijstvo je za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja huda suša, pridobilo 2,7 milijona evrov evropskih sredstev, država pa naj bi pomoč povečala. Poleg tega je bilo za odpravljanje posledic lanske suše in pozebe že namenjenih več kot 15 milijonov evrov.
3: Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, ki so jim izpostavljeni kmetje, pridelovalci, zlasti v nekaterih sektorjih, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
2: Je povedala državna sekretarka Mojca Erjavec. Razmere na terenu pozorno spremlja tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki bo ministrstvo predlagala ukrepe za čim učinkovitejšo pomoč prizadetim kmetom. Na območju Omiša na Hrvaškem pa se po izbruhu požara v Lokvi Rogoznici ogenj ponoči hitro razširil proti mestu in ogrozil številne hiše, zaradi česar so morali evakuirati prebivalce in turiste. Požar je povzročil veliko materialno škodo, med drugim so zgoreli avtomobili in objekti, poškodovanih pa je bilo najmanj 10 ljudi, od tega dva huje.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Pa še skok na ceste, ki pa so v tem trenutku brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kak radar, zastoj ali oviro, pa pokličite M08010055.
4: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: V tem trenutku v našem mestu, 18 stopinj tudi Dobrovce in Presika, vreme pa danes še lepo jasno z temperaturami do 30 stopinj Celzija, tudi jutri in v nedeljo lepo jasno vreme, jutri do 32, v nedeljo pa do 34 stopinj.

0: jutro.
1: In so 4 minute čez 8, Ana Jeger in Marko želimo lepo petkovo jutro.
2: Dobro jutro.
1: In to nedeljo, ja, ta vikend, to nedeljo je na spredu Traktor Race Jarenina 2026. Lani je Jeger tekmoval.
3: Ja.
1: Letos ne, ker ga noga boli.
3: Ja, ne,
1: za drugo leto bomo videli, ampak čez 3 minute v Totem studiu tudi organizator Uroš Oroš, tako da preverite, ostanite na Totem.

0: In je 7 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čakaj, da te vklopim.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In kot smo napovedali, torej Traktor Race Jerenina 2026, to nedeljo 16. augusta ob 16. uri in z nami v totem studiu organizator Uroš Oroš. Zdravo, Uroš.
3: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Jutro, pozdravljen. Uroš, mogoče za začetek, če bi razložil čisto vsem, ki tega dogodka še ne poznajo, kaj točno je Traktor Race in da to ni dirka s traktori, ne?
3: Ne, to ni dirka s traktori, to je dirka z vrtnimi kosilnicami. Traktor Race smo pač povzeli po nekem nadihu pred 6-7 leti, ki se je to vse skup začelo.
0: Okay.
2: Vrhunsko tekmovanje, moram povedati, jaz sem bil dvakrat do zdaj, enkrat lani celo tekmoval, nisem bil tak fejs slab, 27 tekmovalce je bilo lani, jaz mislim, da sem bil 15, ker imam še zdaj tablo za rezultati slikano, teda sem še včeraj to preveriti, 15, ja, ni bilo najboljše, ni bilo pa tudi ne tako hudo slabo, eno tako povpričje, ampak dajmo še to povedati, jaz ti to že vem, kosilnice, morajo biti te serijske, oziroma ne smejo biti predelane, ali kak je
3: Ja, mi pozornost na to polagamo, da so kolesa serijska, da je motor serijski, zdaj pride kdo s prebarvano, se pač ljubiteljsko s tem bavi, ampak stremimo k temu, da je vse serijsko, se pravi, tudi spravna mora biti, bremze mora delovati, vzratna vožnja mora delovati, kosišče mora delovati, to je najbolj pomembno.
2: Aha, jaz recimo letos ne bom tekmoval, zato ker delamo lastno kosilnico, imamo prototip, samo imamo še malo težav, zato kaj, ko dam pogas, dobesedno glisiram po travniku, to moramo še malo zrihtati.
0: Posilnico delaš?
2: Ja.
0: Okay.
2: Razveš, kar jaz se delam v prostem času.
0: Luh, ne vem. Ok, torej, lahko si kdo kaki spoiler, da gor ali pa kaj takega?
3: To ni sporno.
0: Okay.
3: Bolj pomembno je, da si ne predeluje ali pa navijajo motorja.
0: Ja, da ne bi šla 120, ne?
3: Točno.
2: Ker eni imajo celo rotacijske lučke, pa tako gor, pa sireno, pa ni da ni, pa kaj še smrtne glave, ali kaj?
3: Smrtne glave.
2: Ja.
0: Izjemno. Ok, Uroš, so kake omejitve, se lahko kdorkoli prijavi, kaka je?
3: Omejitve imamo vsi nad 15 let, to smo naredili omejitev, drugo pa nič, lastna kosilnica, tudi lahko si jo dva delita, tudi to ni problem, ni posebnih omejitev drugi.
0: Ok, kaj pa zdaj, ko je Jeger že dvakrat bil tam, lani torej tekmoval, se kaj govori o njem po Jerenini, je lokalna legenda ali...
3: Ja bom rekel, da so si Jegera malo bolj zapomnili kot pa Dejana, zdaj pa verjetno zaradi rezultata.
2: Ja, dobro, ok, Dejana ni, da bi se lahko brano, tada ga jaz da malo brano. Dejan, prvo leto je tista kosilnica je bila čist nova in je imela noter blokade, ne, in več kot 5 km/h ni šla, da je lahko Dejan delal tudi salte tam gor, pa bolj hitro ne bi šlo. Čeprav Dejan je tudi sam malo zaje, ker ima tudi tisto neko varnostni sedež, ko se vstaneš, ugasne, ne. Ko je Dejan pri drugi vožnji, torej po tehnični vožnji, hotel cilj zapelati tak malo bolj dramatično, ne, se je vstavo, pa je pred ciljem crknilo, vse skupa se vstavo.
0: A torej te osnovne blokade se lahko vzamejo, da gre malo hitreje, ali kak?
3: Zdaj tak, serijske kosilnice imajo različne hitrosti, ne? Naprimer, ta kosilnica, katero smo lani dali na razpolago Matico, je bila zmagovalna kosilnica, pa je bil komaj 15, tak da se vidijo tudi šoferske zmožnosti.
2: No, bi bila zmagovalna.
3: Je, ta kosilnica ima ves potencial za zmago, je hitra, je okretna.
2: Potencial ima, ampak ni pa zmagala, ne?
3: Ni zmagala, ne. To pa bo šofera odvisno, kdo jo bo vozil.
2: Ker lansko leto smo jo vozila dva.
3: Dva. Vozo je naš hišnik in pa ti.
2: Je vaš hišnik zmagal?
3: Ne, to tudi ne. Pravim čaka pravega šofera.
2: Ja, županov sin je fejs dober, ne, v tem?
3: Ja, on je pa zmagal zdaj že, mislim, da drugič, tretjič zapored. Fant obvlada stvar, tak da nije škaj. Tudi ima serijsko kosilnico, tak da ne more doben reči, da je bila kaj predelana. Tako to se mi dopade, no.
2: Koliko pa je župan primaknil pri prireditvi?
0: To se izve, ne trameneta.
2: No, dobro.
0: Dajmo 3 minute glasbene pauze, pa smo nazaj.

0: Robi Williams in Phil, 16 minut je čez 8. Dobro jutro, želimo.
1: Dobro jutro.
0: In v totem studiu Uroš Oroš, organizator Traktor Resa Jerenina 2026, to nedeljo 16. augusta ob 16. uri. Sem prav povedal, Uroš?
1: Da.
0: Velja vse, ne? Povej mi, dirka je sestavljena iz hitrostne in spretnostne oziroma tehnične vožnje. Kak točno to izgleda za nekoga, ki še ni bil tam, ki še tega ni videl?
2: Da, prva proga je nastavljena bolj hitrostno za manj ovirami, oziroma pomembno je to, da je vožnja samo naprej, v drugi vožnji so pa dodane ovire in tudi zahtevana vožnja zvratno. Tako da to je največja razlika, pa v drugi vožnji je zelo neki tehnični elementi, samo od katere eni prevozijo hitro, eni pa pač rabijo čas.
0: Ja, in lako pa, daš primer, kakega Jäger ti si vozil?
1: Ja, seveda, z lahkotom. Recimo, jaz sem bil v drugi vožnji, v tehnični vožnji, kar malo nespreten, ne? Ene par teh stožcev, oziroma žogic, tehniške žogice so na teh stožcih in če to pade dol, so pribitki. Ne?
0: Okay.
1: Pa tudi recimo pri zratni vožnji je tista palica, ki je povprek, ne? Pa se moraš do prvo moraš podreti, druge
2: da.
1: Pa ne. Ne? In če obe podreš, spet pribitki. Ne? Jaz sem tam kar nekaj pribitkov nabral v tehnični vožnji, ampak je pa zabavno, zelo je zabavno. Tudi lansko leto je proga bila odlično označena, letos bo ista ali bomo kaj spremenili?
2: Letos imamo seveda dodatke, nasploh za ovire bomo dodali še manjše okrogle bale in pa tudi označeno bo malo drugače, začrtano bo boljše, tako da vsako leto nekaj dodajamo, ko se naučimo, kaj manjka.
1: No, želanje je bilo super, jaz moram povedati, da tudi vzdušje je ta pravo. Ne? Vse je tekma, ne? Je dirka,
0: ja,
1: ampak ne je v tistem pravim. Bolj gre za druženje, za navijanje, tudi marsikaj se zgodi, tudi kaka kosilnica se malo pokadi, ne? Konkretno tudi kaka kosilnica crkne vmes, ne? Pa je pol malo razočaran. Ampak
2: tudi od jeze na boku pristane, ne?
1: Tudi od jeze na boku pristane, ne?
0: To je že kar nevarno.
1: Ne, ni nevarno.
2: Ne. Od jeze pravimo.
0: Okay.
1: Ja, od jeze vznikar.
2: To ječa.
1: Glavnem, super, je fajn vzdušje. Da, če imate čas v nedeljo ob 16. uri priti v Jarenino, pa si to ogledati, ali pa celo tekmovati, ne, ker prijave...
0: Ja, to me zanima, so še odprte?
2: Prijave so odprte do samega začetka, se pravi, ob treh nekje bojo naročeni, da se prijavijo vsi tekmovalci. Ob štirih se začne prvo tekmovanje, tako da je odprto še, lahko se prijavijo.
0: Ok, kaj pa razen te, torej da malo spremenite progo, še kakšne novosti letos na Traktor Resu?
2: Da, bolj, sploh druga vožnja bo še bolj zaprta, ko je bila lanska, oziroma bolj koridorno urejena, tako da se ne bojo nekatera pravila, ne vem, mogoče malo kje posplošila, pa bo se ne, tisto, kaj je zahtevano, ne naredilo, ampak dejansko gre se za tako, je že Matic rekel, da sta dve horizontalni palici, prva mora pas, druga ne, tukaj še malo spremenili.
0: Okay,
1: zelo pomembno vprašanje, Marko, če smem.
0: Ja, izvoli.
1: Dekline iz Jarenine bojo?
2: A, žal letos pa jih ne bo.
1: Kaj?
2: Bojo na navijači bojo, oziroma navijačice bodo, ampak okay. Štanta pa ne bo.
1: Okay. Ampak hrana pa pijača vseeno bo?
2: Hrana, pijača,
1: okay,
2: to bo
1: dobro,
2: vse. Zelo hladna, glede na vreme. Tak da.
0: Ja, niste še imeli deža, ne, si prej rekel.
2: Ne.
0: V koliko šestih, sedmih letih zdaj?
2: To je zdaj šesta dirka, prva je bila pred korono, je bilo sončno, potem pač dvoletni mrk. In potem, kaj zdaj peta zapored, je brez kapljice, sonce. Mi pravimo, da imamo doma jereninski hungaroring.
0: Ja, dobro, imate zrihtano. Kaj pa nagrade drugače?
2: Nagrade to imamo pa stalnega sponzorja Agroremonti Svete Trojice, kateri nam zagotavlja nagrade. Leto se zopet iz štil programa, se pravi motorka, kosilnica, silkarca, pač takšne praktične nagrade, vredne tekmovanja, glede na to, da je prijavnina samo 25 evrov.
0: No.
1: Lansko leto tudi, če si bil med gledalci, se lahko dobil nagrado?
2: Da, isto, lani smo lahko oziroma so lahko gledalci tudi napovedali zmagovalca. Tisto bo ena praktična nagrada, pobirale se bojo stave in potem na koncu vsi tisti, kateri so prav napovedali zmagovalca, tisti grejo v žreb za eno praktično nagrado.
1: Vrhunsko, vidiš, za vse
0: zelo se splača, torej z Jarenino prit na ta vikend.
1: Vse je poskrbljeno, pa tako smo rekli, prijave so odprte do dirke.
2: Do dirke.
1: Ok, imate kako omejitev?
2: Tam do 30, glede na uro, 30 tekmovalcev gre skozi.
1: No in tako smo se prej pogovarjali, prostih mest ni več dosti, teda dajte še prej to zrihtati prijavo prek spleta. Ali...
2: Prek spleta, moja številka je tudi na spletu, tako da se lahko prek SMS-a tudi prijavijo.
1: Vse se da zrihtati.
0: Evo, obveščeni smo, to nedeljo, torej lepo vreme, 16. augusta ob 16. uri Traktor Race Jerenina 2026. Uroš, organizator, hvala lepa, da si si vzel čas in prišel pogledati Jegra.
1: Je še vedno živ, leto sicer žal, ne bom tekmoval, imam druge obveznosti, ampak se ti pravim, ne? Zaenkrat še glisira, tako da odspredi eno od te še rajim na kosilnici, pa driftamo.
0: Pa prideš v svojo mašino.
2: Hvala za to,
0: Uroš. Hvala.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: P.U.S. Motori, Chrome, Impravi, Rock and Roll, Brihaja, Brutale, US Car Meet Maribor. 21. in 22. august, pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski prometni policisti so med sredinim poostrenim nočnim nadzorom prometa ujeli tri voznike, ki so močno prekoračili dovoljeno hitrost. Na glavnem mostu, kjer je omejitev 30 km na uro, je 34-letni voznik BMW-ja vozil kar 90 km na uro, zato so mu odzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljno vožnjo. Združeni Arabski Emirati so Iran obtožili napada na dva tankerja, povezana z njihovo naftno družbo, ki se je zgodil v Hormuški ožini. V napadu ni bilo žrtev, oblasti pa so ga obsodile kot nevarno za regionalno stabilnost. Christian Čeh pa je v Birminghamu uspešno obranil naslov evropskega prvaka v metu diska in z metom 72,51 metra postavil nov rekord evropskih prvenstev.
2: Aktualno stanje na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite vi na kakšno, pa pokličite 0800 1055.
1: Lepo jasno vreme se nam danes obeta in do 30 stopinj Celzija, podobno tudi v soboto, v nedeljo že nekaj več oblakov, bo pa še vedno toplo do 34 stopinj.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio.
2: 8:33 minut v tem trenutku na uri. Ana Jeger in Marko želimo lepo petkovo jutro.
3: Ja, dobro jutro.
2: In ne vem, če ste slišali, prebrali, umetna inteligenca je v laboratoriju ustvarila 16 novih virusov. Prvič v zgodovini, da je AI torej vse skupaj ustvaril sam. Kar vrej, ne?
4: Bravo.
3: Kaj bravo, če gre za viruse, je ga rekel.
2: Dalje so mu dostop do vsega in je potem iz tega zgradil 300 virusov, 16 od teh pa je obetavnih, ki bi lahko bili uporabni v boju proti bakterijam.
4: Bravo. No,
3: ok, dobro. No.
2: In niso nevarni za človeštvo.
4: Bravo, še enkrat.
2: Ampak to je tudi stavek, verjetno, ki so ga mnogo krat v zgodovini izrekli, pa je potem šlo vse v...
4: Dobro, ja, ok, zdaj ne bomo imeli scenarija o nekaj. Če je to v nekem kontroliranem okolju in...
2: Kaj pa potem, ko si AI odklene vrata, pa gre vun iz kontroliranega?
4: Ja. Dobro, pusti zdaj to, no.
2: Boš videl, Jeger, pazi se.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rojim gledat tute šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: 8:40 kaže ura, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je taki fajn dan za kaki kviz, kaj pravite?
1: Če smo že imeli danes.
2: Slično to.
0: Kaj smo imeli?
1: Skoraj nemogoče vprašanje.
0: To je vprašanje, zato je kviz. Razlika. Zato danes zavajo tako imenovan kviz priredb, ampak ne takih glasbenih priredb, kot jih imate morda zdaj v mislih.
3: Dobro.
0: Ne, našel sem en YouTube kanal, kjer človek znane pesmi prireja v srednjeveške, staro angleščino ali pa jih celo prevaja v latinščino. Tako da imam tri znane skladbe, ki so precej spremenjene, slišala boste refren in kateri prvi pravilno ugotovi vsaj naslov pesmi je dovolj. Okay.
1: Tako da melodija pa je ista.
0: Ja, se boš čula. Dobi točko, vse jasno?
1: Ja, se moram vstati, ker sem živčna.
0: Da, pripravljena zdaj?
3: Daj.
0: Ok. Prva pesem. Katera pesem je to?

0: Zakaj uživaš?
1: Smells like teen spirit.
2: Ja, Nirvana.
0: Kako slabo.
1: In še zadnja, katera pesem je to?

0: to pa niti približno.
1: Zakaj jaz, pa je res.
2: Zakaj jaz novega naslova?
1: Prvi je bil Teenage Dirtbag, drugi je bil Smells Like Teen Spirit, zadnji pa bo sta ga zdaj takoj prepoznala. Ali še ne?
2: Ja.
1: Linkin Park.
0: Ajo, pje.
1: In the end. Njegova najbolj znana vseh časov.
0: Ne pa bi Sebastiana mi dal v starih angliščini, pa bi vedla.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, če bi vsak dan jedel burek za malco, bi se v enem mesecu zredil 2 kili.
2: Ja, Mirko, ne bi rekel. Jaz grem gor brez bureka.

0: Še 2 minuti in ura bo 9. Čas je za novice, potem za Sašo Pančur ter petkovih 9 ob 9. Ana in Jeger, na vas samo obvestim, da je Saša takoj vedla vse 3 pesmi v kvizu priredb, ki smo ga odigrali malo prej.
1: Ja, kar googla.
0: Tako da sta vidva samo
2: je,
0: slaba.
2: Je vedla. Ja, to jaz tudi lahko, lahko zunaj v redakciji sedel, pa bom prišel jasno, vse vedla.
1: Tine je, še vedno
2: je.
0: Ok, dobro. Lep pozdrav, v ponedeljek se vrača Dejan Vedlin Dejan.
1: Ja.
0: Mi pa torej nadaljujemo s totimi hudimi hiti, tako da ostanite na totem. Pa lep petek.
1: Lepi petek.
3: Toti Radio Maribor.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
6: Ni vam treba dale.

0: i pomodori più grandi, la pizza romana, il vero gelato italiano, le tue bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradisnica in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Sunček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, auto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
2: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
1: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: In je minuta čez deveto.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski prometni policisti so med sredinim poostrenim nočnim nadzorom prometa ujeli tri voznike, ki so močno prekoračili dovoljeno hitrost. Na glavnem mostu, kjer je omejitev 30 km na uro, je 34-letni voznik BMW-a vozil kar 90 km na uro, zato so mu odzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljno vožnjo. Na Koroškem mostu pa sta 23-letni voznik Volkswagena in 37-letni voznik Audija vozila 125 km na uro, čeprav je bila dovoljena hitrost 70 km, zaradi česar sta prejela plačilna naloga. Policija opozarja, da je neprilagojena hitrost eden glavnih vzrokov prometnih nesreč, zato bo s podobnimi nadzori nadaljevala. Združeni Arabski Emirati so Iran obtožili napada na dva tankerja, povezana z njihovo naftno družbo, ki se je zgodil v Hormuški ožini. V napadu ni bilo žrtev, oblasti pa so ga obsodile kot nevarnost za regionalno stabilnost in svetovno energetsko varnost. Hormuška ožina je namreč ključna za prevoz nafte in plina, vendar je zaradi spopadov med Iranom, Združenimi državami Amerike in Izraelom plovba tam močno otežena, Iran pa naj bi območje dodatno ogrožal z minami in napadi na ladje. Kristijan Čeh pa je v Birminghamu uspešno obranil naslov evropskega prvaka v metu diska in z metom 72,51 metra postavil nov rekord evropskih prvenstev, s čimer je še enkrat potrdil svojo prevlado v tej disciplini. Čehu, ki je leta 2022 postal tudi svetovni prvak, do popolne zbirke manjka samo še olimpijska medalja.
2: Je kaj takega na naših cestah?
4: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8:10:55.
2: Danes in za vikend bo lepo, jasno vreme do 30 stopin, v nedeljo celo do 34. Trenutno pa v Mariboru 21, Litmerk enako 21, Zgornja Hajdina pa 22 stopin. Tudi
5: radio. Sašinih 9 ob 9.
2: Minute so čez deveto, Saša in Jeger sva tu.
4: Dober dan.
2: Želiva le petek, ene pol ure zdaj za pojutru, 9 od hudih hitov, eno pol pa dalje. Upam, da gre kdo tudi na morje, tako kot jaz, mimo grede, tako po službi, ja?
4: Kdo ti je te to odobril?
2: Kaj te briga? Lepo dopoldne in tu je petkovih 9 ob 9.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Cu face nlačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od auto krkežar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka.
3: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
4: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
4: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
4: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
6: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Ja, kak?
7: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: 9:28 minut, Jeger, se kaj dogaja na naših cestah.
14: Je zastoj na Štajerski avtocesti pred Ljubljano, torej od priključka Domžale proti Ljubljani, tam je zamuda približno 5 minut, drugih posebnosti na srečo ni, če opazite kar kolikar v prometne sodi na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: In še aktualne temperature, 22 stopin v Mariboru, 22 v Murščaku in 23 v Pacinjah. Danes bo šlo do 28, za vikend nad 30, jutri 31, v nedeljo celo 34 stopin, vreme pa večinoma jasno.
15: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9.

0: boš nehala cmokat.
1: Jočeš nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 11 minut še do 10, najprej na ceste, to opozarjate.
1: Pozdravljeni, Jože, na tej strani. Javo bi radar na Ptuju, na Puhove. Meriš pištolo, policajka maha tisto pištolo, ko kakaj kavboj.
0: Najlepša hvala za to informacijo. Previdno, počasi, če opazite še kaj, smo tu na nič 8, nič 10, 5, 5. Zdaj pa to ti, reporter Milan. Med počitnicami tisti najboljši zadnje sezone in tu je tudi zgodba o čistilni akciji.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na nasledi zgodbe, danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, dan pred veliko čistilno akcijo Moje odpadki, moja skrb, ko so v akciji delavke in delavci Mariborskega holdinga. Tu smo na Studencih, kjer so že zbrani in v akciji, pa sem dva delavca prosil, če si lahko vzameta nekaj časa. Dobar dan, torej, lepo, da ste tukaj zbrani z različnih podjetij našega holdinga skupaj.
1: Dobro, jaz ne bi izpostavljal z različnih. Nam se gre za čisto mesto, tu smo pač z holdinga. Vse to je, mi smo vsi pod isto streho, pač vsak svoje dela, ne bi zdaj rekel različna podjetja. Ne.
0: Pa vseeno, iz katerega pa ste?
1: Dobro, to se vi, mi smo Marporom, mi smo tako vodilno, ne, podjetje.
0: No pa, da še damo besedo gospodu iz Nigrada, ja, dober dan.
2: Ja, dober dan, servus. Ja se strinjam s kolegom, mi se ne bi delili. Mi smo vsi Maribor, tako se reče, ne, in delamo za dobro Maribora.
0: Ja, imate pa vi vsi, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
2: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne, ostali so še kvalifikanti, ne, ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne.
0: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
1: To so dresi, ja, mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak že enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
3: Hop, stop, ustavi akcijo! 22 gum smo najdli.
0: 22 gum?
1: Ja, kak veš, da je 22?
2: Ja, če smo prešteli, ne, se pa te?
1: Zdaj si v sekundi. To so včeraj nastavili se za nas Studencih, ne more biti 22 gum. Veš, da bi tudi tu, pa še profili so gor, tudi prebivalci, pa to bi to ponudili. Ne, be, to ni šans. To ste nastavili, to že včeraj ni bilo.
2: Pa daj lepo te prosim, no. Tu se ja nam gre za čisto mesto, tu smo... Ti pravi, mi smo reprezentanca, valjda smo najdli, mi vemo, kaj iščemo, pa gume, že to strupen.
1: Hop, halt, stop, 18 litrov nevarne snovite kočine, kot vidite tu.
0: Ja, kak vete, da je nevarna?
1: Je smrtna glava, gor.
2: Kaj si probal, slučajno?
1: Nevarna tekočina,
2: ti pa kak pravi. Te ti zdaj tu sred, Studenci, ne, do 15 litrov tekočine?
1: Sigurno, rešili bomo praktično mi Studence, ker mi smo v tekmovalnem ritmu, mi zdaj takoj najdemo, kaj je nevarno. Ne.
0: A, vidim pa, da tudi gospod Župan je prišel pogledati.
1: Gospod Župan! Halo, tu smo Marpro, mi smo gume, pa nevarne snovi, pa to...
2: Glej ga, prato, pa ni, mi smo najdli gume!
1: Niso.
2: Oni pa je nazav... Glej ga, prasla.
0: Slišite, je...
1: Da ne deri se na župana.
0: Akcija teče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice. Fajn se mejte še.
3: Halo, ustavi vse skup, mi z energetike smo najdli kos starega nemškega aviona, zmagali!
1: Albin, daj robček v usta dat. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Že 30 let.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: In je minuta čez deseto.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Študentski domovi Univerze v Mariboru opozarjajo, da je 18. avgusta zadnji rok za oddajo prošen za podaljšanje bivanja in za kandidate, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo za sprejem v študentske domove. Prošnje pa je potrebno oddati elektronsko prek portala EVŠ. Prva prednostna lista bo objavljena najpozneje 18. septembra, poznejše prijave pa bodo obravnavane na naslednjih listah. Stanovalci bodo o izpolnjevanju pogojev za nadaljne subvencionirano bivanje predvidoma obveščeni po 19. oktobru, zato študentski domovi vse zainteresirane pozivajo, naj prošnje oddajo pravočasno. V Rušah pa se danes začenja že 27. festival Letni ode Ruše, ki bo potekal do 23. avgusta in bo ponudil več kot 30 kulturnih dogodkov za vse generacije. Program vključuje gledališke predstave, muzikale, koncerte, otroške predstave, kino na prostem, razstave in tradicionalni kanfest. Med glasbenimi gosti pa izstopajo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Adi Smolar, Jure Ivanušič in drugi.
8: Vsi dogodki festivala Letni ode Ruše, ki se odvijajo na trgu, na Rog tržnici, so brezplačni, seveda plačljivi pa so dogodki, koncerti, predstave na glavnem odru, na gledališču pod Goroj.
7: Je povedala direktorica športnega parka Ruše Lucija Tomšič. Festival pod sloganom Poletje, ki ostane s podporo občine Ruše, prostovoljcev in drugih partnerjev tudi leto združuje kulturo, glasbo in druženje ter predstavlja pomemben del turistične in kulturne ponudbe kraja.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: In previdno na naših cestah.
7: Opozarjamo na zastoj pred Ljubljano oziroma od priključka Domžale do razcepa za Dobrova. Tam je zastoj dolg približno 6 km, zamuda okoli 5 minut. Sicer pa opozarjate tudi na radar.
11: Pozdravljeni Jože, na tej strani javo bi radar na Ptuju, na Puhove. Meriš pištolo, policajka maha tisto pištolo, ko kakaj kauboj. Gobe!
7: Najlepša hvala tudi za to informacijo, če opazite še kaj na vaši poti. Nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Lepo jasno vreme imamo in kar svežih 23 stopinj na našem koncu. Do 28 še lahko pričakujemo, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj, tudi za vikend bo ostalo sončno.
14: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
6: 4 minute čez deseto, lep petek na Totem radiju.
7: Dober dan.
6: Saša in Jeger svetu, pa seveda Toti hudi hiti. Teddy Swims je to The Door, Katrina and the Waves, Hozier, potem pa tudi k zvezi prijateljev mladine Maribor, še 2 tedna počitnic sta pred nami in kaj pripravljajo v naslednjem, preverimo čez 3 tote hude hite. Lepo dopoldne.

0: Če se vam slučajno kamudi 15 minut je čez 10. Sicer pa je danes končno petek, 14. avgust in že danes si lahko splaniramo pred zadnji teden počitnic. Še 2 tedna do konca poletja, vsaj za šolarje, in še 2 tedna bo za to skrbela Zveza prijateljev mladine Maribor. Vsak dan v domu ustvarjalnosti mladih delavnice, igranje, vsak dan se grejo tudi malo potepat, danes recimo na Mariborski otok. Kaj pa je v planu za ponedeljek? Sara Irman Kolar.
1: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna postolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Evo, vse to se bo dogajalo v ponedeljek, več informacij in seveda prijave za izlete pa na zpm-mb.si.
2: Še več totih hudih hitov.
3: Toto dopoldne in Saša Pančur.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Pol enajste ura, Igor, je kaj takega na cestah?
1: Ja, zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam zamuda približno 8 minut, pa tudi krajši zastoj pred novim mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Dolžina zastoja približno 700 metrov, sicer pa opozarjate tudi na radar.
2: Pozdravljeni, Jože, na tej strani. Javok je radar na Ptuju, na Puhove. Meriš pištolo, policajka maha tisto pištolo, to kak je kavboj. Globe!
1: Najlepša hvala za to informacijo, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Danes in za vikend pa pred nami lepo jasno vreme do 30 stopinj, v nedeljo celo do 34. Trenutno pa v Mariboru, Podvincih in tudi Dornavi 24.

0: The Kings of Leon med totimi poletnimi hiti. Petek je in težko bi bil taki pravi petek brez Tinetovega slabega vica, sicer je še na dopustu, je pa tu en od najboljših med slabimi letošnje sezone.
1: Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega? Pa je rekel, kaj je...
2: Komu zdaj ti...
1: Je, zdaj vama razlagam.
2: A obema?
1: Obema.
2: A čak je. Okay.
1: Prije en gostilna pa rekel, kaj je živaljim prijazna gostilna, pa rekel, zakaj, ker sem napil ko svinja.
2: Pa kaj si ti malo mor?
1: Vedno boljši.
2: Pa kaj se dogaja? Hvala ti, hvala, za tudi nenapovedano.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje, pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: regionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.

0: To je E2E. Udobje, kika, obču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
7: Je.
3: Pa klička pri treh imenih.
7: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: In je minuta čez 11.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dober dan, z vami sem Mati Ceger. Konec avgusta naj bi se začela dela za postavitev dveh mobilnih hišk pri centru Gustava Šiliha v Mariboru, s katerima bodo pridobili dodatne prostore za izvajanje posebnega osnovnošolskega programa za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju. Hiški s teraso in nad streškom boste imeli skupno kuhinjo ter dva prostora za pedagoško delo, njuna bližina centru pa bo učencem omogočila tudi lažji dostop do drugih dejavnosti in strokovnih obravnav. Investicija je vredna približno 250 tisoč evrov in bo pomagala zmanjšati trenutno prostorsko stisko. V slovenskem šolstvu primanjkuje več tisoč učiteljev, strokovnih in tehnično-administrativnih delavcev opozarjajo ravnatelji pred novim šolskim letom in dodajajo, da se zanimanje mladih za učiteljski poklic zmanjšuje, zato je zagotavljanje kadra vse težje. Kot možne rešitve predlagajo več štipendij, spodbujanje vpisa na pedagoške programe in lažje prekvalifikacije že zaposlenih učiteljev, ministrstvo pa za najbolj iskane pedagoške smeri razpisuje tudi 200 štipendij po 300 evrov mesečno.
9: In še situacija na naših cestah.
10: Ja, v tem trenutku je še vedno zastoj na štajerski avtocesti in sicer pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda tam približno 13 minut, drugih posebnosti pa nič, ako pazite karkoli, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, 26 v Murščaku in 26 tudi v Pacinjah. Danes bo šlo do 28, za vikend tudi na 30 stopinj, 31 jutri, 34 v nedeljo, vreme pa bo ostalo večinoma jasno in sončno. Toti
8: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: In so 3 minute čez 11, Saša in Jeger sva tu.
10: Dober dan.
9: Želiva lepo dopoldne, lep petek in imejte lep konec tedna, tudi seveda s totimi hudimi hiti.

0: Tretji poletni hit tudi Bajlando je zraven na Totem radiju, kjer so vas tudi danes jutraj prebujali Fras, Jäger in Ana in težko bi bil pravi petek brez petkovega zabavnega dejstva.
1: Čas je za petkovo zabavno dejstvo.
2: Dobro.
1: Da pripravljena. Ok, George Izer je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrni in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega. Ne?
2: Ja,
1: in dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo.
3: Ha?
1: Ko je bil... Kaj?
3: Ne, nič ne.
1: Ni bil pirat, ne?
3: Ne to.
1: Kaj pa?
3: Iri disciplini.
1: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
3: No, laufal ni, ne?
1: Je, tudi skakal, je, če je z konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek brez odrivne deske, tako da ne vem, kak je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
2: Bra.
1: Bravo.
3: Pa to pa je, za klobuk dol, res.
2: Ja, res je.
1: Kaj pa je tvoj izgovor, Jäger?
2: Vse.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Odkrijte udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
5: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
17: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Tutti Radio.
19: In 31 minut, Jeger, je kaj takega na naših cestah?
8: Ja, trenutno zastoji na štajerski avtocesti, najprej pred novim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 800 metrov, sicer pa standardni zastoj pred predorom Pletovarje, pred delovno zaporo proti Mariboru, tam je zamuda približno 15 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite, kaj kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Lepo jasno vreme ostaja okoli 27 stopinj, pa v tem trenutku na našem koncu. Do 28 je še napovedanih za danes, jutri bo šlo do 31, v nedeljo celo do 34 stopinj, vreme pa vse skozi sončno.
20: Tvoje mesta, tvoj raz.

0: Redko kdo ostaja tako dolgo na vrhu lestvic, kot je to Alex Warren. Fever Dream je še vedno številka ena, tudi na naši lestvici, lojtri dobre glasbe. Ali se bo to spremenilo jutri? Ne vem in ne zamudite takoj po sobotnem Fras in Medvar šovu ob 11.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri.

0: break my heart.
1: Tutti Radio Maribor. P8 motori, crom, impravi, rock and roll. Prihaja brutale, US Car Meet Maribor. 21. in 22. august, pri gradu Vračah, doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino. Pripravljeni? Pozor! Tek!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: V 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
4: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
1: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh imniki.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini ter na harveynorman.si. Minuto in pol še do 12.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru se danes začenja že 37. poletni lutkovni pristan, najstarejši mednarodni lutkovni festival v Sloveniji, ki ga pripravlja Lutkovno gledališče Maribor in bo do konca avgusta ponudil številne predstave domačih in tujih ustvarjalcev. Festival bo v znamenju raznolikosti in ustvarjalnosti, poleg lutkovnih predstav pa prinaša tudi filmske projekcije, razstave, delavnice, pogovore in druge spremljevalne dogodke.
12: Program se predstavlja res v različnih formatih, tako kot že običajno, in v petek začenjamo z otvoritvijo festivalske razstave. Letos jo posvečamo gibanju Float to Gaza, ki povezuje slovenske umetnike z umetniki iz Palestine, z Gaze in Zahodnega brega, z razstavo fotografij, filmčkov in instalacij.
11: Uvodni konec tedna bo posvečen tudi lutkarjema Bredi in Tinetu Varlu, pobudniku festivala. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je zaradi pomankanja sredstev za subvencije električnih avtomobilov med kupci nastala velika negotovost. Državo pozivajo naj čim prej pojasni, ali in kdaj bodo spodbude ponovno na voljo, ter kako bo zaščitila tiste, ki so vozila naročili v času veljavnih subvencij, vendar jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli. Menijo, da ni pravično, da bi posledice izčrpanja sredstev nosili potrošniki, saj so pri nakupu upravičeno računali na državno pomoč. Po njihovem mnenju bi morala biti politika subvencioniranja električnih vozil dolgoročna in stabilna. Požar, ki je včeraj izbruhnil pri Loki Rogoznici in se nato razširil do Omiša, je povzročil obsežno škodo, saj je zgorelo med 900 in 1000 hektarjev površin, evakuirati pa so morali okoli 1000 ljudi. Po podatkih gasilcev je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, od tega jih je 7 v smrtni nevarnosti, višina materialne škode pa še ni znana. Razmere si bo danes ogledal tudi hrvaški premier Andrej Plenković.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Previdno tudi na naših cestah.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar pa je pri osnovni šoli v Svetem Juriju v Pščavnici. Previdno in strpno na vaših poteh. Če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: In za vikend bo lepo jasno vreme do 30 stopinj, v nedeljo celo do 34, trenutno pa v Mariboru, Skorbi in tudi Ceršaku 27. To ti radi jo. Dve minuti čez 12, Saša in Anja sva tu, prvič dane želiva dober dan.
11: Dobar dan.
10: In lep petek na Totem radiju. Z eno vprašanje, glede na to, da je petek, kdaj ste te nazadnje šli v kino? Evo, to je verjetno klasičen odgovor, tako da danes je res idealna priložnost, da kaj bi gledali, pa se lahko odločimo skupaj in to čez tri Tote hude hite.
8: Bravo,
16: bravo,
8: bravo, mislim bravo.
16: Bravo,
8: bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in medvar šov, kot pa Saša Pončur.
16: To pa je res, to pa je neverjetno.
8: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.

0: Old Danes. Old Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Danes je petek in ni lepšega, kot pelja družino ali pa vašo drago v kino. Gledate lahko Odisejo, hit Krisa Nolana, na verjetno najbolj opevan film tega poletja. Anne Hathaway boste lahko sicer videli tudi v novem znanstveno-fantastičnem trilerju Konec Hrastove ulice. Gledate lahko tudi grozljivko Obsedenost, novega Spidermana ali pa peljete vaše tamale na Minione in pošasti patačke na patrulji Dino film. Vse to vas danes čaka v Mariboxu in to že od 15:30 pa vse do 21:00 zvečer. Nekaj pa si le prihranite tudi za naslednji četrtek, ko bo v Mariboxu Queen's Night.
2: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih, hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
1: Tako, najdete jih tudi za vse ostale filme in si jih zagotovite že prej, vse to pa uredite na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: super vroče, sed ni druga ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za eno pravek manj.
8: Pogrešate brezskrbne italijanske.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
1: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 21. august, legendarni Blavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
7: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni odr Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
8: Radijska mreža Toti Radio.
1: 12:31, Anja, je kaj takega na naših cestah?
9: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar pa je na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas, smeri pa v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
1: In še aktualne temperature, 28 stopinj v Mariboru, 28 v Spodnjem Dupleku in 27 v Sovjaku. Danes bo šlo nekje do 29, za vikend potem na 30, 31 stopinj jutri, 34 jih je napovedanih za nedeljo, večinoma pa bo ostalo zunaj jasno in sončno.

0: Kaj ste čuli, vi to?
1: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
0: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
1: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
0: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: 20 minut do 13. Če ste za volanom, prosim, previdno na naših cestah, da ne pride do kakšne nesreče.
1: Zdravo, na bivši hitri cesti skozi Maribor so se smetarskemu tovornjaku smeti razsipale ven iz centra. Iz centra proti Rutaru Bauhausa.
0: Najlepša hvala za to informacijo, počasi in previdno torej na tej relaciji, če opazite še karkoli drugega, torej radar, oviro, zastoj, karkoli na naših cestah, pa smo tu na 0800 10 55.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
0: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: in je ura točno 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so julija podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru v zvezi s preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete. Kot so sporočili, so ovadbo podali zoper tri fizične osebe, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Osumljenci so kot odgovorne osebe in pooblaščenci na TRR-jih slovenske družbe v času od aprila do decembra 2023 omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige za vseh TRR-jev družbe v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov. Kazenska ovadba je bila podana tudi zaradi davčne zatajitve. Po obsežnem požaru pri Omišu je zgodaj zjutraj zagorelo še na Pelješcu. Zaradi močnega vetra in izjemno suhega terena so na požarišče napotili številne gasilske enote in kanaderje, ki so predtem gasili Omiš. Požar se zaradi burje hitro širi, situacija pa je resna, so sporočili gasilci, saj se požar približuje hišam. Turisti skušajo čim prej zapustiti polotok, zato trajekt Ploče Trpan vozi neprekinjeno. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 27,70, kar je njen najboljši izid sezone. Polfinale bo na sporedu zvečer ob 19.18 in ob 19.21, medtem ko bo finale v soboto.

0: previdno prosim tudi na naših cestah.
1: Tako, to ste sporočili iz cest.
2: Zdravo, na bivši hitri cesti skozi Maribor so se smetarske motovnjako smeti razsipale ven iz centra. Iz centra proti Rutaru, Bauhausu.
1: Hvala za informacijo. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Spomnimo pa še na radar, ki je na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas in meri v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

0: jasno vreme imamo in okoli 28 stopinj na našem koncu. Do 28 tudi napovedanih, jutri 31, v nedeljo celo do 34 in vse skozi bo ostalo večinoma sončno. Tri minute poslušate petkovo popoldne na Totem radiju. Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: In čez dva tota huda hita tudi profesor Križanič. Današnji hit ekstra legendaren in ekstra za petek, tako da res priporočam, da ne zamudite.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Bravo, mislim
3: bravo.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasi in Medvaršov, kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Ja, dober dan, profesor.
1: Dober dan.
0: Dobar dan. Te te danes vleče v petek na maturanski ples, kam bi ti danes tem račal?
1: Kaj pa, za srajco misliš?
0: Ne,
1: kaj?
0: Za komad, ki
1: sledi. Aj, komad, je petek, ja, je, petek pa veš, da je. Mora biti nek party komad hudiča, sem nekam treba iti oziroma si nekaj privoščiti in... ena stvar oziroma en komad je, ki ne sme manjkati na nobeni pravi za zabavi in to je YMCA od Village People iz ja. Leta 1979. Veste, kaj pomeni YMCA?
0: Povej.
1: Young Men's Christian Association. Neke vrste združene mladih krščanskih fantov ali skautov, recimo, ne. Samem besedilu ni nekih namigov, ne, ampak gre oziroma več ali manj za homoseksualno tematiko, zaradi tega je skladba postala gej himna. Še se spomnite, oziroma ali sploh veste, kateri liki so bili? Spravi, vsi so bili oblečeni v nekaj.
0: Ja, ne, to je zdaj tisto, ko vem, točno ja. Vem, če me ne bi zdaj vprašal pred vsemi, točno vem.
1: Pred vsemi?
0: Ja.
1: Spek samo 100 tisoč posluša se, kaj zdaj to. Torej, bili so policaj,
0: ja.
1: Rabine delavec, indijanec, kavbojc, vojak in bajker.
0: O, Jezus, točno.
2: Točno, ja.
1: Ja. Ples še znate?
0: Seveda.
1: Z rokami oblikuješ črke YMCA.
0: In vsi grejo na robe pri C-ju.
1: Nisem nikoli, jaz ponavadi sem bil za miš pultom, pa nisem plesal. Ne? Hvala Bogu. Čeprav je bila številka ena v Veliki Britaniji in še marsikje druge po svetu, ni to, oziroma ni uspelo v Ameriki. Namreč najprej 3 tedne capljala za Le Freak od Chic, tudi en taki klasika disco glasbe, pa še naslednjo 2 dni, oziroma 2 tedna za Do You Think I'm Sexy od Roda Stewarta, ki je bil taki neki na pol disco rock nek mes, ne. Dovolj, da je zgubil ogromno njegovih fanov, ne. Pa enih, recimo, enih par dobil, ne. Glasbena televizija VH1 je YMCA uvrstila na 7. mesto največjih plesnih uspešnic vseh časov, predlani pa so se uvrstili tudi v Grammy Hall of Fame.
0: Torej, služeno, gle.
1: Klasika.
0: Tako.
2: Bravo.
1: In vedno znova dokaz, da disco čisto zares nikoli ni umr.
0: In nikoli ne bo.
1: Upam, ja. Lep petek vsem, malo si privoščite, jutri je praznik, juhu, v soboto.
0: Ja, ja glej, eni tu delamo ob sobotah, tak da juhu.
1: Juhu, ok. YMCA. Naprej. Ajde.
0: Lep petek vsem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
9: Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
13: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
12: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
13: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
12: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
13: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
12: Gostilna Stridon.
13: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu.
12: Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
14: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
15: Tradicionalno svež.
16: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
15: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
16: Pomorski sejem.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
18: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
20: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
21: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 6:28 minut. Anja, je kaj takega na naših cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. To pa je to. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Danes in tudi za vikend nas čaka lepo, jasno vreme s temperaturami do 30 stopinj, v nedeljo naj bi šlo celo do 34, sicer pa trenutno v Mariboru 28, Kidričevo in Banovci pa 29 stopinj.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v mediji.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi med varšavce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, če bi vsak dan jedel burek za malco, bi se v enem mesecu zredil 2 kili.
2: Ja, Mirko, ne bi rekel, jaz grem gor brez bureka.

0: George Ezra in je čas, da se Saša za danes poslovi. Lep vikend želim še naprej, naš Andrej Mernik in Anja Škrlec bosta z vami in to vse do 20. Bomo pa z vami tudi jutri, ko bo čas za večni derbi.
1: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
2: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
1: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti radio Maribor.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Kopija nova, pikasi.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kopija nova, pikasi.
9: Že 30 let.
10: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
11: Super, 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački.

0: napotnice na konec poletja Picasso.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Ura je 14.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je sporočila, da se projekt postavitve dveh mobilnih hišk za potrebe centra Gustava Šiliha Maribor približuje izvedbi. Pojasnili so, da bosta mobilni hiški s teraso in nadstreškom postavljeni v neposredni bližini doma Antona Skale, namenjeni pa bosta izvajanju posebnega programa osnovne šole, v katerega so vključeni otroci in mladostniki z mirno težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Vrednost investicije znaša 250 tisoč evrov, uvedba v delu pa je predvidena konec avgusta. Prometno-informacijski center opozarja, da je pred prihajajočim prazničnim vikendom na naših cestah vse do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet. Pred in po vikendu pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj bo zaradi jutrišnjega praznika in v nedeljo med 9 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa. Poleg praznika pa se v nedeljo zaključujejo tudi šolske počitnice za nekatere dele Nemčije in Švice. Prometno-informacijski center voznike poziva, da se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo ter da sproti spremljajo prometne informacije. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi tudi 5 Slovencem. Pri tem so voznike plovil znova pozvali k previdnosti in odgovornemu ravnanju ter spoštovanju predpisov, ki so pomembni tako za varnost kopalcev kot tudi drugih udeležencev v pomorskem prometu.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Anja, kaj imamo na cestah?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 25 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa je v tem trenutku dolga 1 uro in pol. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Sončno je v Mariboru pri 31 stopinjah, v Gorišnici 32, v Banovcih pa 33 stopinj. Jutri bo sončno, piha bo vzhodni veter, zjutraj bo 14, čez dan do 31 stopinj. Nedelja bo tudi sončna in kar vroča, do 34 stopinj se obeta. Izkoristite poletni vikend.

0: 4 čez 14. Dober dan, lep petek, Anja in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
0: In ostava vse tam do 20, da se fajn pripravimo na vikend, ki je pred nami in ki ga je res treba dobro izkoristiti, ker bomo videli, kako dolgo bodo še temperature nad 30.
1: Tako, se strinjam.
0: Bodo pa čez vikend marsikje zapeli tudi klopotci, tudi o tem bova kaj povedala danes v popodanskem delu programa in valda, obvezno po treh se ostajamo še v totem jutru, ki je danes bilo še enkrat v sestavi Marko, Jeger in Ana.
1: Tako.
0: Tak smo se z njimi poslovili od delovnega tedna, pa se spomnimo po treh totih hitih.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
2: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
2: Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
3: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Scheuer.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Čas je za petkovo zabavno dejstvo.
2: Dobro,
3: da pripravljena. Da je to.
1: Ok, George Izer je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrne in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega. Ne?
2: Ja. Nažalost.
1: In dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo. Ha? Ko je bil... Kaj?
3: Ne, nič ne.
1: Ni bil pirat, ne.
3: Ne, ne to.
1: Kaj pa?
3: Iri disciplini.
1: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
3: No, laufal ni, ne.
1: Je, tudi skakal, je, če je z konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek
3: okay.
1: brez odrivne deske, tako da ne vem, kako je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
2: Bravo.
1: Bravo.
3: Pa to pa je, ko za klobuk dol, res.
2: Ja, res je.
1: Kaj pa je tvoj izgovor, Jäger?
2: Vse.
4: To je bilo torej toto jutro v tem tednu. Marko, Jäger in Ana so bili z nami.
3: Tako.
4: Od ponedeljka naprej pa...
3: Pa bo veselo spet.
4: Ja, pride Šiba, ne? Pride Dejan nazaj.
3: Ja, ja.
4: Se veselimo, seveda. In verjamem, da tudi vi.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Radio Maribor. B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Letni Oda Ruše, babi od 14. do 23. augusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodar.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni odar Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Poglejmo spet na ceste, Anja.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, radar je v Podgorju na avtobusni postaji, previdno pa tudi med Hotizo in Kapco, tam je na cesti razsuta koruza. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
6: Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah, 28 tudi v Rušah, v Radencih 30, jutri bo lepa in sončna sobota. Ob vzhodnem vetru bo zjutraj okoli 14, popoldne do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, do 34 stopinj se obeta.

0: Anja in Andrej, želiva lep petek.
1: Zdravo.
0: Tak pa je fajn, pa super vroč vikend bo tudi zaradi derbija, če se še pri nogometu ustavimo, ne?
1: Ja, tako.
0: Večni derbi, jutri zvečer, tekma, v kateri šteje vsaka odločitev, pravi v NK Maribor. Kaj sicer v klubu pričakuje od tekme in tudi vabilo, da prenos poslušate v živo tukaj na Totem Radiu po treh totih hitih. In še tota dva sta z nami.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vedo šal.
3: Ja, ko Rudi Karel.
2: Wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej.
3: Wann du willst, du willst.
2: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Odlična nemška pevka Leoni je bila to na Totem Radio In My Mind. Tako 15 minut pred 15. Ne pozabite, jutri nas čaka tekma, jutri nas čaka večni derbi, prvi v tej sezoni. Violi časi so pripravljeni, tako pred tekmo pravi trener Darko Milanič.
1: Jasno je, da se ne bomo derbija lotili bistveno drugače kot vseh ostalih tekem. Hkrati pa vsak pri sebi ve, da je to izredno pomembna tekma in tekma, katero enostavno želiš odigrati dobro in zmagati.
0: In zadovoljen je tudi s treningi v teh dneh.
1: Fanti so dobro zgledali na treningu, so dobro zgledali tudi prejšnji teden. Mi skušamo tam nekaj popraviti. Zanimivo je to, da verjetno ne bomo nikoli zadovoljni s tem, kar delamo, ker je jasno, ker bi želeli biti res super dobri. Popravljamo, delamo, fanti so razpoloženi, oddelili dobro.
0: Prenos tekme bo, tako kot se za večni derbi spodobi, uživo jutri tudi tukaj na Totem Radiu in tu je še vabilo, da ste z nami uživo.
2: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor, to soboto ob 20.15 v Stožicah.
3: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
2: Neposredni prenos na Totem Radiu že od 19. naprej. Prenosi tekem DNK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršav
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršav, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
4: Pogrešate brezskrbne italijanske.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest. 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor.
2: Pripravljeni. Pozor. Tik.
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
6: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
5: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
7: Minuta je čez 15.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Čeprav so prve vremenske napovedi nakazovale, da bi ponedeljek Sloveniji lahko prinesel obilnejše padavine in vsaj nekoliko omilil hudo sušo, so napovedi zdaj manj spodbudne. Meteorolog Agencije za okolje Brane Gregorčič opozarja, da bo po trenutnih izračunih prihodnji teden padavin precej manj, kot je kazalo še pred nekaj dnevi. Ponedeljek bo sicer prinesel kratkotrajno osvežitev in nekoliko nižje temperature, vendar se bo vročina na to znova okrepila. V požaru, ki je včeraj zvečer izbruhnil v Loki Rogoznici, je pogorelo okoli 1000 hektarjev površine, evakuirali so okoli 1000 ljudi. V Omišu in okolici se razmere še niso povsem umirile, saj je popoldne izbruhnil nov požar in sicer na severni strani Omiške Dinare. Včerajšnji požar je gasilo več kot 200 gasilcev, dva med njimi sta poškodovana. Gasilci ocenjujejo, da je zgorelo do 500 avtomobilov in 50 hiš, nekatere deloma, nekatere pa v celoti. Požarišče je danes obiskal tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je poudaril, da meni, da so bili izvedeni maksimalni napori, pri tem pa je dodal, da bodo aktivirali tudi dodatne sile, vključno z vojsko. Na vprašanje o morebitnem vzroku požara pa Plenković ni želel ugibati, dejal je, da bo policija opravila delo in sporočila vzrok. Poškodovanih je 36 oseb, 6 jih je v smrtni nevarnosti in so priključeni na respirator, so pa gasilci danes popoldne na požarišču našli mrtvo osebo. Slovenska, Srbska in Makedonska rokometna zveza so danes uradno napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, želijo tri države z bogato rokometno tradicijo združiti moči in pripraviti prvenstvo na najvišji ravni. Morebitna uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla že tretje gostovanje velikega evropskega rokometnega tekmovanja.

0: Skočimo še na ceste izvoljanja.
1: Predmeti na vozišču promet ovirajo na podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in počivališčem Dravsko polje proti Ptuju, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje. Radar pa je v Podgorju na avtobusni postaji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

Sončen petek imamo v Mariboru 29 stopinj, v Gorišnici 30, v Banovcih pa 31 stopinj Celzija. Jutri bo lepa in sončna sobota, vzhodni veter bo pihal 14 stopinj bo zjutraj, jutra bo torej nekoliko bolj sveža, čez dan potem jutri do 31, v nedeljo ob sončnem vremenu do 34 stopinj.

0: 5 minut je čez 15, Anja in Andrej ostava z vami.
1: Zdravo.
0: In lep petek želiva tudi toti reporter Milan, danes ne bo izostal. Kljub temu, da so naši pubeci iz ekipe seveda še na počitnicah, pa čez poletje poslušamo tiste najboljše iz letošnje že 25. sezone, ko je bil toti Milan spet zraven na čisto vseh pomembnih dogodkih s svojim mikrofonom, tudi na čistilni akciji.
2: Ja, imate pa vi vsi, ja, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
3: Ja, mi iz Nigrada, v bistvu smo reprezentanca, ne? Ostali so še kvalifikanti, ne? Ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne?
2: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
4: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne? Ampak še enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
0: No, tako. A kako je bilo na čistilni akciji, tudi tega se spomnimo v celoti, že v nadaljevanju po treh do tih hitih.
5: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
6: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
7: Und das hast du klein gesagt.
6: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Nedler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
7: Andrej, wir verdanken dich
6: aus Herz.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.

0: Toti hudi poletni hit iz leta 2021, Superhigh in Nika, smo poslušali Following the Sun in to je Toti radio. Spomnimo se zdaj 16 minut čez 15, še enega odličnega Totega reporterja Milana iz letošnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, dan pred veliko čistilno akcijo Moje odpadki, moja skrb, ko so v akciji delavke in delavci Mariborskega holdinga. Tu smo na Studencih, kjer so že zbrani in v akciji, pa sem dva delavca prosil, če si lahko vzameta nekaj časa. Dobar dan, torej, lepo, da ste tukaj zbrani z različnih podjetij našega holdinga skupaj.
1: Dobro, jaz ne bi izpostavljal z različnih. Nam se gre za čisto mesto, tu smo pač z holdinga. Vse to je, mi smo vsi pod isto streho, pač vsak svoje dela, ne bi zdaj rekel različna podjetja.
0: Pa vseeno, iz katerega pa ste?
1: Dobro, to se vi, mi smo Marporo, mi smo tak vodilno, ne, podjetje.
0: No pa, da še damo besedo gospodu iz Nigrada, ja, dober dan.
2: Ja, dober dan, servus. Ja se strinjam s kolegom, mi se ne bi delili. Mi smo vsi Maribor, tako se reče, ne, in delamo za dobro Maribora.
0: Ja, imate pa vi vsi, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
2: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne, ostali so še kvalifikanti, ne, ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne.
0: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
1: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak še enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
3: Hop, stop, ustavi akcijo! 22 gum smo najdli.
0: 22 gum?
1: Ja, kak veš, da jih je 22?
2: Ja, če smo prešteli, ne, se pa te.
1: Zdaj si v sekundi. To so včeraj nastavili. Se za nas Studencih ne more biti 22 gum. Veš, da bi tudi tu, pa še profili so gor, tudi prebivalci, pa to bi to ponudili. Ne, be, to ni šans. To ste nastavili. To že včeraj ni bilo.
2: Pa daj lepo te prosim, no. Tu se ja nam gre za čisto mesto. Tu smo, ti pravi, mi smo reprezentanca. Valjda smo najdli, mi vemo, kaj iščemo. Pa gume, že je to strupen.
1: Hop, halt, stop. 18 litrov nevarne snovite tekočine, kot vidite tu.
0: Ja, kak vidite, da je nevarna?
1: Je smrtna glava, gor.
2: Kaj si probal, slučajno?
1: Nevarna tekočina, ti
2: pa kak pravi. Te ti zdaj tu sredi, Studenci, najdo 15 litrov tekočine?
1: Sigurno, rešili bomo praktično mi Studence, ker mi smo v tekmovalnem ritmu. Mi zdaj takoj najdemo, kaj je nevarno. Ne?
0: A, vidim pa, da tudi gospod Župan je prišel pogledati.
1: Gospod Župan! Halo, tu smo Marpro, mi smo gume, pa nevarne snovi, pa to vse...
2: Glej ga, praca, pa ni, mi smo najdli gume!
1: Niso.
2: Oni pa je nazav... Glej ga, praca.
0: Slišite, je...
1: Ne, deri se na župana.
0: Akcija teče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan od krivice do resnice. Fajn se mejte še.
3: Halo, ustavi vse skup, mi z energetike smo najdli kos starega nemškega aviona, zmagali!
1: Albin, daj robček v usta dat. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
4: Spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh himnih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
4: Ja, v korenčku.
8: Kako v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Anja ve več o situaciji na cestah, izvoli.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je občasno zaradi varnosti zaprt predor Pletovarje, zamuda pa je 20 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
16: V Mariboru sončno vreme pri 29 stopinjah, 30 zgornji koreni, v Martjancih pa 31 stopinj. Jutri in v nedeljo bo lepo in sončno vreme, jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj, no ponedeljek pa potem spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše v ponedeljek popovdne.

0: 15 in 32, Anja in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
0: Zdaj se mar se koga prestrašil, da je komaj četrtek, ne petek, ker sem rekel jutri in v soboto.
1: Tako, sem že začela razmišljati, čakaj,
0: ja.
1: Petek.
0: Kaj, ne morem jutri spati, ne? Valda, vikend je pred vrati, brez skrbi in lepo vreme se obeta, 31 jutri, 34 stopinj Celzija, v nedeljo izkoristite za prijetno druženje, kakšen piknik in pa jaz tudi klopotci se bodo postavljali. Jutri je 15. august, veliki krščanski praznik, ko po tradiciji marsikje postavljajo klopotce. O tem še več v nadaljevanju, moramo pa se pripraviti že tudi na nov teden, ko še vedno trajajo tudi zanimive delavnice in počitniške dogodivščine v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor.
1: Tako.
0: Da se boste prijavili zdaj lepo čez vikend in to Saro povemo po treh totih hitih.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
3: Ja, ko Rudi Carell,
2: wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej.
3: Wann du willst, du willst.
2: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: David Guetta, tedaj so jim Stones and I so bili to gone, gone, gone in tako bomo rekli čez 14 dni. Jo, kak je poletje šlo,
1: ja,
0: pa kak so počitnice še, ampak šele čez 14 dni.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Naslednji teden se zanimive počitniške delavnice v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor nadaljujejo. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate v ponedeljek?
1: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna pustolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Res vrhunsko. Kapo dol za takšen počitniški program.
4: Vsakič znova me navduši, ja. Res.
0: Ej, ta, in vsakič znova bi medva šla nazaj, v drugi razred pa bi šla na počitniške delavnice. Mm-hmm, ne?
4: Pa zdaj malo boksat pa tako.
0: Ja, to si mi že zadnjič pokazala, še zdaj komaj stojim.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jason Derulo poje Take You Dancing na Totem Radio in 12 minut še manjka do 16. Ja, če bi bilo to danes ali pa pred nekaj leti, pred 5 leti, ko je šel komad ven, Take You Dancing bi plesali na to, če pa bi zdaj prevrteli čas nazaj v leto 1984, ki se ga ti ne spomniš.
1: Ne.
0: Jaz pa sem bil v prvem razredu osnovne šole. Ja. In takrat je bila Italo disco glasba izjemno popularna po leti leta 1984 in so imeli Italijani en glasbeni projekt Raggio di Luna.
1: Aha.
0: Ja, in sicer mednarodno so bili znani pod imenom Moon Ray, ne, ker so težko rekli v Nemčiji pa v Londonu, ne, Raggio di Luna,
1: ja,
0: ampak skratka gre za eno in isto stvar, kar pa je zanimivo je, da je po leti leta 1984 toti hit Comanchero enostavno eksplodiral na evropskih lestvicah. Na drugem mestu je bil takrat v Avstriji, na tretjem v takrat še zahodni Nemčiji, na četrtem v Švici in na petem mestu v Franciji, daleč na vrhu pa seveda v rodni Italiji. In vmes se nam je oglasil poslušalec Bojan iz Maribora prej in rekel, ej, super poletje je, samo tak en dober italo disco hit iz 80-ih pa bi dal še zdaj piko na i današnjemu petku. In zato smo tu na Totem radiju, da damo piko na i še enemu poletnemu petku s totim hudim italo disco hitom Raggio di Luna Comanchero.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: se na konecpolitija.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je zaradi pomankanja sredstev za subvencije električnih avtomobilov med kupci nastala velika negotovost. Državo pozivajo naj čim prej pojasni, ali in kdaj bodo spodbude ponovno na voljo ter kako bo zaščitila tiste, ki so vozila naročili v času veljavnih subvencij, vendar jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli. Menijo, da ni pravično, da bi posledice izčrpanja sredstev nosili potrošniki, saj so pri nakupu upravičeno računali na državno pomoč. Po njihovem mnenju bi morala biti politika subvencioniranja električnih vozil dolgoročna in stabilna. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik obsoja nedavno homofobno žaljenje slovenskega atleta in vnovični napad na knjigarno Mariborka, znano potem, da pomeni varen prostor tudi za LGBT osebe. Opozarja, da so javni spadi proti ljudem zaradi njihove spolne usmerjenosti, spolnega izraza in spolne identitete pogosti in vse bolj napadalni. Poudarjam, da se zaradi homofobnega nadlegovanja nanj obrne veliko ljudi, pri tem pa dodaja, da živimo v državi, v kateri so nadlegovanje, odrekanje pravic in napadi na ljudi zaradi katere izmed njihovih osebnih okoliščin prepovedani, kaznivi in tudi sankcionirani. Na hrvaškem polotoku Pelješac je danes, kot smo že poročali, izbruhnil obsežen gozdni požar, ki se je zaradi močnega vetra hitro razširil. Gasilcem je sedaj ob pomoči letal požar uspelo zajeziti, vendar so poudarili, da jih čaka še veliko dela, saj so razmere zaradi močnega vetra, ki spreminja smer, negotove. Nov požar pa je medtem izbruhnil tudi v Trogirju.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Na ceste poglejmo, Anja.
2: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je sedaj zamuda 17 minut. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Temperature ostajajo prijetne, posod je sončno, v Mariboru 29, v Veržeju 30, središče ob Dravi pa 31 stopinj Celzija. Sončen bo tudi vikend, ob vzhodnem vetru jutri do 31 stopinj, no nekoliko toplejši jugozahodnik bo zapihal v nedeljo, ko se bo segrelo do vročih 34 stopinj. V ponedeljek pričakujemo nekaj ohladitev s plohami in nevihtami.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim 5 čez 16, to je tudi Anja Škrlec, ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In to je petkovo toto popoldne in že lahko rečemo tradicionalno po 16. uri se začnemo pripravljati na vikend, na konec tedna in tu nam pomaga naša Ana, ki vsak teden pridno zbere zanimive dogodke v napovedniku, ki ga bomo tudi danes slišali po treh totih hitih.

0: Tudi ljubitelji serije Prijatelji, Friends zdaj prišli na svoj račun. I'll be there for you in pa The Rembrandts smo poslušali na Totem radiju. In zdaj previdno na cestah, takole iz Štajerske avtoceste proti Šentilju, sporoča Tanja.
1: Ja, zdravo, Tanja tukaj. Ja, vam sem, ki se vozijo v Avstrijo proti novemu menemu prehodu Šentilj, ker je od danes vse speljano na en pas. Prihaja do zastojev, tako da je že dolga kolona, nekje kilometr pa pol. Je pa pozitivno, da vsi, ki se vračajo domov iz Avstrije, je pa v treh pasovih, tako da iz Avstrije smer Maribor pa ni nič gužve.
0: Evo, fino, Tanja, hvala lepa, to je bilo poročilo o prometu v obe smeri, tako da predvsem strpno na tem odseku, sicer pa 0810055.

0: Lost Frequencies, Reality, še en poletni Toti Hudi hit, 14 čez 16 je na Totem radiju. Načeloma velja in to je res, na vikend, ki prihaja tako dolgo, niste zares pripravljeni, dokler niste slišali Aninega napovednika dogodkov na Totem radiju. Zato ga je Ana pripravila tudi danes, da pa bomo potem zares pripravljeni za nov konec tedna. Ana, izvoli.
1: 37. poletni lutkovni pristan poteka v našem mestu, tako razlaga Nika Bezeljak, umetniška vodja festivala.
2: Petek začenjamo z otvoritvijo festivalske razstave. Letos jo posvečamo gibanju Float to Gaza, ki povezuje slovenske umetnike z umetniki iz Palestine, z Gaze in Zahodnega brega, z razstavo fotografij, filmčkov in instalacij. V soboto začenjamo z projekcijo dokumentarnega filma Medva lutkarja, ki je dokumentarni film o Bredi in Tine Tuvarlu. Sicer pa je cel vikend poln tudi predstav. Predstava solo, tem pa krasna predstava ročnih lutk in animiranja rok samih. Iz Katalonije prihaja predstava Ma solitud, v nedeljo pa predstava iz slovenskih logov o vrabčku, miški in palačinki.
1: Na Mariborskem otoku bo danes ob 17. potekala še ustvarjalnica za otroke. Ustvarjali boste lutke po navdihu legendarne lutkovne serije Zverinice iz Rezije. Nadaljuje pa se tudi poletje v minoritih. Rambo Amadeus danes ob 20. v auditoriju Lutkovnega gledališča. Obeta se večer inteligentnega humorja, vrhunske glasbe in neponovljive energije, pravijo organizatorji. No, v Niagari pa danes od 21. naprej poletna Balkanjada. Največje balkanske uspešnice se bodo vrtile. Kaj pa jutri? Sobotno jutro vedno začnemo z brezplačnim yoga pilatesom na Lentu. Ob 8. zjutraj, torej vodena vadba ob Dravi, seboj pa morate prinesti le podlogo. No, vikend pa prinaša tudi nove dogodke v Mariborskem mestnem parku v okviru Art Campa. Lana Goršič, kaj se dogaja jutri?
3: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne. Ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev. Ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
1: Kaj pa v nedeljo?
3: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
1: To nedeljo pa vabljeni v Jarenino na 6. tradicionalni traktor rejs ob 16. uri v športnem parku Jarenina. Tako razlaga organizator Uroš Oroš.
4: In vabljeni v to nedeljo v Jarenino ob 16. uri na pogled ali tekmovanje traktorskih kosilnic. Prijave so še odprte, za hrano in pijačo bo poskrbljeno, kakor tudi za manjše otroke z igrali, tako da upam, da se vidimo to nedeljo v Jarenino.
1: V Laurencu na Pohorju potekajo 33. jezernikovi dnevi, v sklopu katerih bo jutri ob 20. koncert Zoran Predin Rock Trio, no od danes naprej pa tudi pestro dogajanje v Rušah, kjer se je začel že 27. letni oder Ruše. Danes ob 19.30 24. Cantfest International, danes koncert Jureta Ivanušiča, jutri izjemna Severa Džurin z bendom, v nedeljo ob 18. pa koncert skupine Leonard. Celoten spored seveda najdete na letniodr.si, jaz pa vam želim še en čudovit poletni vikend.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa!

0: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
1: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač hitno vsako tekmo na zmago in to imamo v glavah.
0: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Tuti Radio Maribor.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Je.
4: Pa klička pri treh imenih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. avgusta.
8: 18. avgust. Večer muzikala v izgledu.

0: Gotovi vstopnica.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Anja, kakšen je petek na cestah?
4: To ste sporočili z cest.
5: Ja, zdravo, Sanja tukaj. Javna senki se vozijo v Avstrijo proti novemu mejnemu prehodu Šentil, ker je od danes vse speljano na en pas. Prihaja do zastojev, tako da je že dolga kolona, nekje kilometr pa pol. Je pa pozitivno, da vsi, ki se vračajo domov iz Avstrije, je pa v treh pasovih, tako da iz Avstrije smer Maribor pa ni nič gužve.
4: Najlepša hvala za tako izčrpno poročilo. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je občasno zaradi varnosti tudi zaprt predor Pletovarje. Zamuda je sedaj 17 minut, tako da je pot iz Ljubljane do Maribora dolga 1 uro in 35 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
3: V Mariboru 29 stopinj Celzija, v Račah 30, v Murski Soboti pa 31, v totem popoldnevu čaka nas lep in sončen vikend. Jutra bodo že kar sveža, okoli 14 stopinj bo zjutraj, jutri čez dan do 31, v nedeljo še bolj vroče, do 34 stopinj. No, začetek novega tedna bo prinesel nekaj ploh in neviht v ponedeljek, ko bo vreme spremenljivo oblačno in nekoliko hladneje bo.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim 16 in 33, tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In v mislih sva že pri kakšni postavitvi klopotca, ki se bodo čez vikend odvijale, ne? Lepo je, jaz vam bom povedal po treh totih hitih, zakaj je, sploh tam, kjer jaz živim, torej v Prlekiji, fajn, ko se enkrat oglasijo klopotci. Po treh totih hitih, Simple Minds, Leoni in Bob Singler ter Gary Nesta Pine, tukaj je Love Generation.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, 16:44 je, pred nami je lep in sončen vikend, tudi Anja in Andrej se ga veseliva.
1: Tako je, zdravo.
0: Greš na kakšno postavljene klopotce jutri, ko se to tradicionalno počne?
1: Ne, ne grem.
0: Ne, jaz pa grem.
1: Wow.
0: Ja, v Globoko, si že kdaj bila v Globoki?
1: Ne.
0: Ne še. No, v Prlekiji je to,
1: aha,
0: zelo lepo, na bregu, čisto blizu hrvaške meje, tako da zelo lepi kraj.
1: Uh-huh.
0: No in tam bomo postavljali klopotec in to je pravzaprav klopotec in postavljanje, to je vedno en tisti trenutek. Sploh v Prlekiji moram priznati, da sem se v teh letih naučil, ko smo sploh moški zelo zadovoljni.
1: No, da slišim, zakaj.
0: Ja, ker zdaj ženske v smislu, mogoče zato, ne, ker pač prihaja tisti čas, ko potem kmalo tudi kaj v sočke nateče in tako dalje, ne? Ne toliko za to. Ne toliko
1: ne.
0: Za to. Ne, ne, ne.
1: To zakaj pa?
0: Ne, zdaj ne druge stvari, ker ko se začnejo oglašati klopotci in ko klopočejo, potem sploh, če imaš ženo iz Prlekije, njo veliko manj slišiš in veliko več klopotec.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še, in še, in še toti hudih.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
2: Pogrešate brezskrbne italijanske poteh.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
3: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
2: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
3: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
2: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
3: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
2: Gostilna Stridon.
3: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Dve čez 17.
11: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes prejel Igorja Irgoliča, 81-letnega občana, ki je prejšnji petek herojsko rešil življenje majhnega otroka, ki je padel v Dravo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, je Irgolič prejel mestni pečat v znak priznanja in zahvale za izjemen pogum, požrtvovalnost in nesebično pomoč, s katero je rešil otroško življenje. Spomnimo 81-letnik je pretekli petek na Lentu opazil leto in pol starega otroka v Dravi, na kar je brez oklevanja skočil v reko, priplaval do njega in ga kljub močnemu toku rešil iz vode. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Kot so v sporočilo za javnost zapisali pri upravi, so pri pregledu našli 5 poginjenih govedi, 3 živali pa so bile v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju, zato so morali eno žival eutanazirati, preostali 2 pa so lastniku oduzeli. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu, saj državo že več kot desetletje pretresajo spopadi kriminalnih tolp, v zadnjih letih pa je v porastu tudi število streljanj in drugih kaznivih dejanj. Švedska policija je leta 2024 ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb kar 1700 mladoletnikov. Zakon bo v veljavo vstopil 10. septembra.

0: 4:17, Tanja, obveznost na ceste, izvoli.
1: Tako, zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je občasno zaradi varnosti zaprt predor Pletovarje, zamuda pa je sedaj 17 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa je dolga 1:35. Radar pa ste opazili v Mostju pri Lendavi, ki meri v obe smeri. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

Kar se temperatur tiče, ostajajo prave poletne. Povsod je sončno in trenutno pri nas v Mariboru še vedno 29 stopinj Celzija, v Stročji vasi in v Lenartu 30, jutri in v nedeljo bo sončno, jutri do 31, v nedeljo do vročih 34 stopinj, v ponedeljek potem nekaj ohladitev s plohami in nevihtami.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan želim, tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: In skupaj imamo nekaj odličnih idej, kaj si v Mariboxu pogleda ta konec tedna. Nabor je res dober, sicer pa vremem, da se punce tudi že pripravljate na Queen's Night, ki bo naslednji četrtek zvečer v Mariboxu, tudi tja vas povabimo
2: tako.
1: V nadaljevanju. Evo, Chainsmokersi, Survivor in zdaj Kygo, Whatever.

0: Chainsmokers in Coldplay so bili to, Something Just Like This.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Veliko novega od tega tedna tudi v Mariboxu na sporedu, recimo od včeraj, komična drama Nepozabno poletje. Če želite preveriti, kako je, ko gre punca v počitniški kemp, katerega si ne želi iti, pa potem to postane res ena čudovita dogodivščina, si poglejte to komično dramo nocoj ob 19.45. Prav tako od tega tedna na novo konec Hrastove ulice z Anne Hathaway v glavni vlogi, gre za akcijski znanstveno-fantastični triler. Danes kar trikrat ob 18.10, 19.30 in 20.20. Tu so potem še Minioni in pošasti, tu so potem še Tačke na patrulji, Dino film in odlični Spider-Man nov dan. Še štirikrat si ga danes lahko pogledate ob 18.19, 20.21. Se pa pripravljamo tudi že za naslednji teden, ker naslednji teden nas v Mariboxu oziroma vas, punce in dame, v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Ksenija Arzenšek.
2: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Čim prej rezervirajte, to bo torej naslednji četrtek, še prej pa preživite čudovit vikend tudi v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Nehala, cmoka.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kak?
5: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
10: Yeah.
0: Pa klička pri treh himniki.
10: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Spet malo na cesto, po pol šestih popoldne. Kaj imamo, Anja?
3: Zastoji še zmeraj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Zamudili se boste 13 minut, zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji, tam pa je zamuda dobrih 5 minut. Spomnimo še na radar, ki je v Mostju pri Lendavi in meri v obe smeri. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
2: Sončno vreme z nekaj vzhodnega vetra vztraja v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi v Šentilju, v Bakovcih ste jih namerili 31. Sončen in vroč vikend je pred nami, jutri bo čez dan do 31 stopinj, nedeljo celo do 34. Ponedeljek bo potem prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht, tudi pooblačilo se bo in za nekaj stopinj ohladilo.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Legendarni Mr. Big so bili to, To Be With You iz leta 1992, zdaj pa na ceste, to sporočate, lepo zdrav.
1: Zdravo, eno radar je, vas v smeri Maribor ciljajo. Hvala, adio.
0: Hvala lepa, vas, torej previdno in po predpisih, 0810555.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, če bi vsak dan jedel burek za malco, bi se v enem mesecu zredil 2 kili.
2: Ja, Mirko, ne bi rekel. Jaz grem gor brez bureka.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
12: Kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
1: Da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občujem. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pol minute pred 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Rušah se danes začenja že 27. festival Letni oder Ruše, ki bo potekal do 23. avgusta in bo ponudil več kot 30 kulturnih dogodkov za vse generacije. Program vključuje gledališke predstave, muzikale, koncerte, otroške predstave, kino na prostem, razstave in tradicionalni kantfest, med glasbenimi gosti pa izstopajo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Adi Smolar, Jure Ivanušič in drugi.
4: Vsi dogodki festivala Letni oder Ruše, ki se odvijajo na trgu, na rok tržnici, so brezplačni, seveda plačljivi pa so dogodki, koncerti, predstave na glavnem odru, na gledališču pod Goroj.
3: Je povedala direktorica športnega parka Ruše Lucija Tomšič. Festival pod geslom Poletje, ki ostane, s podporo občine Ruše, prostovoljcev in drugih partnerjev tudi letos združuje kulturo, glasbo in druženje ter predstavlja pomemben del turistične in kulturne ponudbe kraja. Študentski domovi Univerze v Mariboru opozarjajo, da je 18. avgusta zadnji rok za oddajo prošen za podaljšanje bivanja in za kandidate, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo za sprejem v študentske domove, prošnje pa je treba oddati elektronsko preko portala EVŠ. Prva prednostna lista bo objavljena najpozneje 18. septembra, poznejše prijave pa bodo obravnavane na naslednjih listah. Stanovalci bodo v izpolnjevanju pogojev za nadaljne subvencionirano bivanje predvidoma obveščeni po 19. oktobru, zato študentski domovi vse zainteresirane pozivajo naj prošnje oddajo pravočasno. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 27,70, kar je njen najboljši izid sezone. Polfinale bo na sporedu že čez dobro uro, medtem ko bo finale v soboto.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Na cestah ostanite strpni, kar nekaj gneče, zastoj ostaja zaradi del na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru, občasno tam zapirajo tudi predor zaradi varnosti, kakšnih 16 minut se boste tam zamudili v smeri Maribora. Spomnimo pa tudi na radar.
6: Bravo, na radar je v vasi, vas v smeri Maribor ciljajo. Hvala, adio.
2: Hvala lepa, vasi, vas, torej previdno in po predpisih, nič 8, nič, 10, 5, 5.
0: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Prijetno sončno vreme imamo v Mariboru 29 stopinj, 29 tudi v Slovenski Bistrici, na Cvenu pa 30. Jutri in nedeljo bo sončno, nekaj vzhodnega vetra bo zraven, jutro bo kar sveže pri 14 stopinjah, čez dan pa jutri do 31, v nedeljo do 34 stopinj. V ponedeljek bo potem spremenljivo oblačno vreme, prehodno se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, te pa bodo pogostejše popoldne in nekaj stopinj se bo ohladilo.
1: In v Totem studiju Andrej Mernik.
2: Dobar dan, želim lep petek, lepo toto popovdne. Dajmo se še malo zabavati v družbi totega reporterja Milana. Čez poletje seveda poslušamo tiste najboljše epizode aktualne 25. sezone. Tiste o čistilni akciji se bomo spomnili danes.
8: Ja, imate pa vi vsi, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne? Ste se uredili za danes.
9: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne? Ostali so še kvalifikanti, ne? Ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne?
8: Ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
10: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak še enkrat poudarjam, za čisto mesto se nam gre.
2: In ekipe se enostavno morale zgledati dobro. Cev, Toti reporter Milan sledi po treh totih hitih. Se veselimo.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Vrhunsko, nekaj popornanskega countryja z Elo Langley in to tem hudim hitom Choose in Texas, ta smo se malo zazibali vikendu naproti. Ne more se začeti vikend, če še enkrat ne slišimo enega najboljših totih reporterjev Milano iz letošnje sezone, tokrat tistega z čistilne akcije.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, dan pred veliko čistilno akcijo Moje odpadki, moja skrb, ko so v akciji delavke in delavci Mariborskega holdinga. Tu smo na Studencih, kjer so že zbrani in v akciji, pa sem dva delavca prosil, če si lahko vzameta nekaj časa. Dobar dan, torej, lepo, da ste tukaj zbrani z različnih podjetij našega holdinga skupaj.
1: Dobro, jaz ne bi izpostavljal z različnih. Nam se gre za čisto mesto, tu smo pač z holdinga. Vse to je, mi smo vsi pod isto streho, pač vsak svoje dela, ne bi zdaj rekel različna podjetja. Ne.
0: Pa vseeno, iz katerega pa ste?
1: Dobro, to se vi, mi smo Marpor, mi smo tak vodilno, ne, podjetje.
0: No pa, da še damo besedo gospodu iz Nigrada. Ja, dobro dan.
2: Ja, dobro dan, servus. Ja se strinjam s kolegom, mi se ne bi delili. Mi smo vsi Maribor, tako se reče, ne, in delamo za dobro Maribora.
0: Ja, imate pa vi vsi, ampak samo vi iz Nigrada te lajbiče ocevne, ne, ste se uredili za danes.
2: Ja, mi iz Nigrada v bistvu smo reprezentanca, ne, ostali so še kvalifikanti, ne, ampak ne bi se delili, zdaj to res, ne.
0: A ker vidim, da vi z Marproma pa imate majce, to ste posebej dali delati.
1: To so dresi, ja. Mi zdaj markirke so za trening, dresi so za velika tekmovanja, ne. Ampak še enkrat povdarjam, za čisto mesto se nam gre.
2: Op, stop, ustavi akcijo! 22 gum smo najdli.
0: 22 gum?
1: Ja, kak veš, da jih je 22?
2: Ja, če smo prešteli, ne, se pa te.
1: Zdaj si v sekundi. To so včeraj nastavili se za na Studencih, ne more biti 22 gum. Veš, da bi tudi tu, pa še profili so gor, tudi prebivalci, pa to bi to ponudili. Ne, be, to ni šans. To ste nastavili, to že včeraj ni bilo.
2: Pa daj lepo te prosim, no. Tu se ja nam gre za čisto mesto, tu smo... Ti pravi, mi smo reprezentanca, valjda smo najdli, mi vemo, kaj iščemo, pa gume, že to strupen.
1: Hop, halt, stop, 18 litrov nevarne snovite kočine, kot vidite tu.
0: Ja, kak vidite, da je nevarna?
1: Če je smrtna glava, gor.
2: Kaj si proba, slučajno?
1: Nevarna tekočina, ti
2: pa kak pravi. Te ti zdaj tu sredi, studenci, ne, do 15 litrov tekočine?
1: Sigurno, rešili bomo praktično mi studence, ker mi smo v tekmovalnem ritmu, mi zdaj takoj najdemo, kaj je nevarno. Ne.
0: A, vidim pa, da tudi gospod Župan je prišel pogledati.
1: Gospod Župan! Halo, tu smo Marpro, mi smo gume, pa nevarne snovi, pa to vse...
2: Glej ga, praca, pa ni, mi smo najdli gume!
1: Niso.
2: Oni pa je nazav... Glej ga, praca.
0: Slišite, je...
1: Ne, deri se na župana.
0: Akcija teče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice. Fajn se mejte še.
2: Halo, ustavi vse skup, mi z energetike smo najdli kos starega nemškega aviona, zmagali!
1: Albin, daj robček v usta dati. Če ne bi bilo VBO-ja... bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si. Hotel.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dravlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in se še nekoliko daljša. Tam občasno predor zapira zaradi varnosti, trenutno pa tam beležimo 20 minut zamude. Ostanite strpni. Radar ste opazili v Kedju na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem v smeri Murske Sobote, tudi tam previdno po predpisih. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite na svoji poti, prijetno in varno poželimo. Sončno vreme je povsod v Mariboru 28 stopinj, tudi v Vitomarcih 28, v Gornjih Petrovcih 29 danes popoldne. No, jutri bo povsod sončno, segrelo se bo do 31 stopinj, nedelja bo sončna in še bolj vroča, do 34 pričakujemo. V ponedeljek pa bo do potem šle mimo plohe in nevihte, nekoliko se bo hladilo in ves dan bo oblačno.
8: In v totem studiju Andrej Mernik.
9: Dobar dan, fajn, da ostajate z nami ob 18 in 31, ker v nadaljevanju boste dobili kar nekaj zanimivih idej, kako preživeti vikend, ki je pred nami. Tudi tokrat jih je v napovedniku zbrala Ana. Poslušamo po treh totih hitih Roxette z nami, Junatas in Laurel, poeta All In, z nami pa tudi Daughtry in Over You.

0: Leta 1989 smo vsi naredili za tem hudim hitom Roxette in The Look, smo poslušali na totem radiju. Zdaj pa vikendu naproti z našo Ano, ki vsak petek pripravi odličen napovednik dogodkov, da smo seveda seznanjeni z vsem, kar se blizu nas dogaja. Ana, kam gremo torej ta konec tedna?
1: 37. poletni lutkovni pristan poteka v našem mestu, tako razlaga Nika Bezeljak, umetniška vodja festivala.
2: Petek začenjamo z otvoritvijo festivalske razstave. Letos jo posvečamo gibanju Float to Gaza, ki povezuje slovenske umetnike z umetniki iz Palestine, z Gaze in Zahodnega brega, z razstavo fotografij, filmčkov in instalacij. V soboto začenjamo z projekcijo dokumentarnega filma Medva lutkarja, ki je dokumentarni film o Bredi in Tinetu Varlu. Sicer pa je cel vikend poln tudi predstav. Predstava solo, tem pa krasna predstava ročnih lutk in animiranja rok samih. Iz Katalonije prihaja predstava Ma solitud, v nedeljo pa predstava iz slovenskih logov o vrabčku, miški in palačinki.
1: Na Mariborskem otoku bo danes ob 17. potekala še ustvarjalnica za otroke. Ustvarjali boste lutke po navdihu legendarne lutkovne serije Zverinice iz Rezije. Nadaljuje pa se tudi poletje v minoritih. Rambo Amadeus danes ob 20. v auditoriju lutkovnega gledališča. Obeta se večer inteligentnega humorja, vrhunske glasbe in neponovljive energije, pravijo organizatorji. No, v Niagari pa danes od 21. naprej poletna Balkanjada. Največje balkanske uspešnice se bodo vrtile. Kaj pa jutri? Sobotno jutro vedno začnemo z brezplačnim yoga pilatesom na Lentu. Ob 8. zjutraj je torej vodena vadba ob Dravi, seboj pa morate prinesti le podlogo. No, vikend pa prinaša tudi nove dogodke v

0: Gibalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne, ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10.30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev, ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
1: Kaj pa v nedeljo?
0: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
1: To nedeljo pa vabljeni v Jarenino na 6. tradicionalni traktor race ob 16. uri v športnem parku Jarenina. Tako razlaga organizator Uroš Oroš.
2: In vabljeni v to nedeljo v Jarenino ob 16. uri na ogled ali tekmovanje traktorskih kosilnic. Prijave so še odprte, za hrano in pijačo bo poskrbljeno, kakor tudi za manjše otroke z igrali, tako da upam, da se vidimo to nedeljo v Jarenini.
1: V Laurencu na Pohorju potekajo 33. jezernikovi dnevi, v sklopu katerih bo jutri ob 20. koncert Zoran Predin Rock Trio, no od danes naprej pa tudi pestro dogajanje v Rušah, kjer se je začel že 27. letni oder Ruše. Danes ob 19.30 24. Cantfest International, danes koncert Jureta Ivanušiča, jutri izjemna Severa Džurin z bendom, v nedeljo ob 18. pa koncert skupine Leonard. Celoten spored seveda najdete na letniodr.si, jaz pa vam želim še en čudovit poletni vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipritujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
1: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
1: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pol minute pred 19.
11: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar večer, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so julija podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru v zvezi s preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete. Kot so sporočili, so ovadbo podali zoper tri fizične osebe, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Osumljenci so kot odgovorne osebe in pooblaščenci na TRR-jih slovenske družbe v času od aprila do decembra 2023 omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige z vseh TRR-jev družbe v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov. Kazenska ovadba je bila podana tudi zaradi davčne zatajitve. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad bo za projekt prispeval 2,2 milijona evrov. Vijoličasti pa bodo jutri v petem krogu prve lige Telemach gostovali v Ljubljani pri Olimpiji. Tako je pred večnim derbijem povedal trener Darko Milanič.
14: Jasno je, da se ne bomo derbija lotili bistveno drugače kot vseh ostalih tekem. Hkrati pa vsak pri sebi ve, da je to izredno pomembna tekma in tekma, katero enostavno želiš odigrati dobro in zmagati.
13: Tekma bo na sporedu jutri ob 20:15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.

Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletvarje proti Mariboru, občasno tam še vedno zapira tudi predor zaradi varnosti, okoli 20 minut se boste tam zamudili. No, do 5 minut pa se boste zamudili tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. Radar ostaja v Kedju na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem v smeri Murske Sobote previdno. Nič 8 nič 10 5 5, če opazite še kaj na cestah.

0: V Mariboru in pri Svetem Tomažu sončno pri 28 stopinjah, v Apačah 27 stopinj še en, poletni topel, kar vroč vikend pravzaprav je pred nami, jutri do 31 stopinj Celzija, v nedeljo do 34, v ponedeljek pa potem spremenljivo oblačno vreme, začele se bodo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše v ponedeljek popoldne.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, 3 minute čez 19, fajn, da ste z nami na totem. Po sončnem poletnem vikendu nas čaka še en teden počitnic, nov teden počitnic in tudi v tem tednu boste lahko uživali družbi ekipe Zveze prijateljev Mladine Maribor. Kaj je pripravljajo v ponedeljek, da si svoje mesto pravi čas rezervirate tudi na njihovi spletni strani, pa preverimo po treh totih hitih. To je prvo mesto naše lestvice totih 30, Alex Warren, Fever Dream, pa Phil Collins, legendarno Another Day in Paradise. Še prej pa ena poletna iz poletja 2012, Fun in Janelle Monáe, We Are Young.

0: Zasluženo prvo mesto lestvice Top 30 tudi v tem tednu Alex Warren in pa Fever Dream. Če se bo Alex še teden dni obdržal na vrhu, pa bo se lahko slišali že jutri, ko je sobota in bova s Tinetom z vami v lestvici Top 30 med 11. in 14. Vabljeni k poslušanju.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Vikend bo mimo in v ponedeljek se boste, vsi, ki imate počitnice, spet malo vprašali, kaj pa bomo danes delali. Dajmo za to poskrbeti že zdaj. Tudi naslednji teden ste lahko v družbi ekipe Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, kaj pripravljate v ponedeljek?
3: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna postolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
0: Sara Irman Kolar je bila to, hvala lepa, vabljeni torej v družbo Zveze prijateljev mladine Maribor, čim prej tudi najboljše že kar zdaj ali pa še danes do poznega večera na njihovo spletno stran zpm-mb.si, tam najdete prijavnico, jo izpolnite enemu, potem ste že v ponedeljek lahko zraven. Fajn se mejte.
1: Tvoje mesto.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Čas je za prvi večni derbi v novi sezoni. Po zadnji prepričljivi zmagi vijoličasti tokrat potujejo v Ljubljano. Olimpija, Maribor. To soboto ob 20.15 v Stožicah.
1: Z igralci se pripravljamo na tekmo kot na vsako do zdaj. DNK Maribora je pač iti na vsako tekmo na zmago in to imamo v glavi.
0: Neposredni prenos na Totem radiju že od 19. naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio Maribor.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pokaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
12: Pa restauracija Orl.
13: Yeah.
12: Pa klička pri treh imenih.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: Užitki ob žaru.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Poglejmo na ceste. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Občasno tam še vedno zapirajo predor zaradi varnosti in okoli 15 minut se boste tam zamudili. Je pa v tej zapori promet še dodatno oviran trenutno zaradi pokvarjenega vozila. Zelo previdno torej tam. Do 5 minut se boste zamudili tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije na štajerski avtocesti, tudi tam predvsem strpno in počasi. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. V Mariboru še nekaj sonca pri 28 stopinjah, 26 celnici ob Dravi, 30 pa v Lendavi. Jutri bo sončno, zjutraj bo 14, popoldne do 31 stopinj, tudi v nedeljo večinoma sončno in kar vroče vreme, celo do 34 stopinj se bo segrelo v nedeljo. V ponedeljek potem spremenljivo oblačno vreme, prihajajo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše predvsem popoldne.
4: Naše poletje. Naše poletje.
5: Punce, plažo, kako hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
6: Total osvežitev.

0: Bibi Rex and Fatless Your Religion ta teden na 9. mestu naše lestvice tudi 30, če bo jutri še kakšno mesto više, pa poslušajte od 11. naprej. Zdaj pa v toto jutro, ta teden so bili z vami Marko Jeger in pa Ana in petkovo zabavno dejstvo smo zato poslušali že zjutraj. Čas je za petkovo zabavno dejstvo.
1: Dobro,
2: da pripravljena.
0: Ok, George Eiser je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrni in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega. Ne?
1: In
0: dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo. Ko je bil... Kaj?
2: Ne, nič ne.
0: Ni bil pirat, ne?
2: Ne, to.
0: Kaj pa?
2: Iri disciplini.
0: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
2: To laufal ni, ne?
0: Je, tudi skakal, je, če je z konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek brez odrivne deske, tako da ne vem, kak je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
1: Bravo.
0: Bravo.
2: Pa to pa je, ko za klobuk dol, res.
1: Ja, res je.
0: Kaj pa je tvoj izgovor, Jeger?
1: Vse.
3: Tutti Radio. Same najboljše.
4: Od vedno.

0: Ama
1: Fireball.
2: Odlično, tudi hit za petek, Pitbull in John Ryan in pa Fireball na totem radiju. Kaj bomo poslušali po 20? Kaj je tokrat pripravil profesor Križanič za petkov toti večer? Danca kodura, absolutno. Pa dajmo še kakšen dober dance hit iz 90-ih, nekaj s korono recimo. Leta 94 smo plesali na to vsak petek The Rhythm of the Night in še nekaj aktualnega tudi z naše lestvice totih 30. Več kot 10 let sta Martin Garrix in pa Ed Sheeran imela ta projekt v predalu, imenuje se Repeat It. Trenutno je eden najbolj vročih totih hitov tudi na naši lestvici totih 30, mi pa ga poslušamo v celoti še čez nekaj minut. Lep petko večer, uživajte s totimi hiti in lep vikend vam želim.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kak?
4: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Tu smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ste iščrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala. Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
2: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Radijska mreža Toti Radio.